0: Asculți 89,3 FM.
1: Yeah. Da, e bine.

89,3.

0: assessore Pepo Puti e Hansan Ransan Rei.
1: This is Siget FM.

0: Iubirea m-a învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89.3 FM.
3: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: dimineața, bună dimineața.
1: Salut, frate, ca să-l citesc pe
0: salut,
1: Luca
0: salut.
1: Buzdugan.
0: Hristos s-a înălțat, e înălțarea astăzi și sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena.
1: Cum, dar cum?
0: S-au nimerit.
1: Cum de s-a nimerit și înălțare și Sfinții Constantin și Elena?
0: Mare sărbătoare.
1: Și noi venim la radio.
0: Ai venit la radio? Păi e liber, am înțeles că de mâine, nu? Mâine va fi liber la școli?
2: Doar în București și Ilfov.
0: București și Ilfov, iar pe 5 iunie copiii nu vor face ore, că este ziua învățătorului. S-a născut atunci Gheorghe Lazăr, în temeitorul școlii românești.
1: Concurentul colegiului Sava.
0: Nu Sava. Aici, între licee, da.
1: Zi-mi, Tea, da, de rusalii n-avem liber?
0: Nu, noi nu.
1: Nu noi.
2: Se e liber.
1: Voi, și când pică rusalii?
0: Pe 29-30.
1: Mai?
0: Când plec eu în Tasos, Mihai.
1: Stai un pic, că avem rusalii 1 iunie, 5 iunie,
0: da?
1: O salvă de sărbători.
0: De libere.
2: Weekend-ul.
1: Mamă, ce frumos.
0: Nu trebuie să fie și învățători și profesori liberi să caute și ei un al doilea job?
1: Daniel,
0: la salariile care sunt,
1: frate.
0: Poate tu. Nu vorbi la... Eu plec. Eu plec în Tasos.
1: Luca, frate, rămâi tu cu mine?
0: Nu, că vine și el în Tasos.
1: Și el vine în Tasos? Of, bună dimineața, bine v-am regăsit. 78 minute, stă să plouă în București. Sau
0: păi
1: se
0: da,
1: pune
0: plouat.
1: Pe ploaie.
0: A plouat.
1: Da, da, stă să plouă din nou. A început să picuri un pic acum în drum spre radio, am observat. Însă noi suntem cu toată brigada noastră în stradă în această dimineață. Controlăm părinții și copiii din mașini la centura de siguranță, fiind săptămâna siguranței rutiere și lansând campania Un Pluș de Siguranță. Iar copiii care poartă centura și sunt transportați în scaun înălțător vor fi amendați în această dimineață cu un pluș de siguranță, dinozaurul sau unicornul. Asta se va întâmpla după 7:30. Deocamdată îi spunem bună dimineața pe Teodorescu, campioana știrilor.
2: Bună dimineața! România are cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Aston Villa câștigă trofeul Ligii Europa. Sunt 15 grade acum în București. A fost incendiu aseară la locomotiva unui tren pe ruta Râmnicu-Vâlcea-Sibiu. Pasagerii au fost evacuați în siguranță. Circulația pe DN7 în zona localității Câinene a fost blocată, la fel și pe calea ferată, unde traficul feroviar a fost suspendat pe ambele fire. Circulația a fost reluată aseară după ora 8. PNL nu fuge de varianta alegerilor anticipate, o spune premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta consideră însă că anticipatele sunt o soluție numai dacă toate celelalte variante eșuează. PSD, mai spune Bolojan, are responsabilitatea să vină cu soluții. Iar la Cotroceni au avut loc noi negocieri. Președintele Nicu Șordan a chemat la discuții pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, pe cei din grupul Pace și pe parlamentarii neafiliați. România e țara cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Potrivit Oficiului de Statistică European, rata anuală a inflației în Uniune a crescut la 3,2% în luna aprilie, iar țara noastră e din nou țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans al prețurilor de 9,5%. În țară, cifrele Institutului Național de Statistică arată că luna trecută serviciile s-au scumpit cu 13%, mărfurile nealimentare cu 12%, iar alimentele cu 7%. Biserica Ortodoxă îi sărbătorește astăzi pe Sfinții Constantin și Elena. Peste 1,5 milioane de români poartă aceste nume și derivate. Potrivit datelor de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, cele mai întâlnite nume sunt Elena, nume purtat de peste 800.000 de persoane, urmat de Lenuța, aproximativ 60.000 de femei se numesc așa. Iar la bărbați, peste 400.000 se numesc Constantin și peste 70.000 se numesc Costel. La sport, Aston Villa a câștigat aseară trofeul Europa League după o victorie clară în finala cu nemții de la Freiburg. Englezii s-au impus cu 3-0 și au cucerit primul trofeu european după 44 de ani. Victoria confirmă încă o dată valoarea tehnicianului Unai Emery, care deține deja recordul de trofei ca antrenor în Liga Europa. Acum l-a obținut pe cel de-al 5-lea în 6 finale disputate. Vreme închisă anunță meteorologia astăzi, cu ploi mai ales în jumătatea de est a țării, plouă în Moldova, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și a zonei montane. Tot în aceste zone și vântul va sufla mai tare, iar maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. Nici Bucureștiul nu scapă de ploaie astăzi, cerul rămâne acoperit, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Maxima ar putea atinge 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Măi, în București nu e liber mâine la școli. că dai panică în copiii mei. În Ilfov e liber mâine.
2: În Ilfov, dar și în București era informația.
1: În București? Nu s-a anunțat la nicio școală, nu? În București, nu.
0: Păi, Bucureștiul și Ilfovul nu e aceeași chestie?
2: Nu.
0: Glumesc.
1: Dar ziceți-ne voi la 0748111550, da, că s-ar, adică nu ar refuza o zi liberă de școală copiii mei care învață în București.
0: Să revenim un pic și la politică. Nicușor Dan se întâlnește azi cu alte partide, nu?
2: S-a întâlnit și ieri și cred că urmează și azi, da.
0: Se pare o prostie.
2: Cum?
0: Constituțional ar fi ca el să desemneze prim-ministru de la partidul care are cele mai multe portofolii, adică PSD-ul. Și eu o văd de la PSD-ul, este singura pe care o văd prim-ministru. Doamna Viorica Dăncilă, că a mai fost.
1: Păi, dar nu mai e la PSD.
2: Nu mai e.
0: Nu mai e? Dar unde?
1: Nu, domnul Vuzdugan, nu știu, și-a făcut ea ceva mic de apartament.
0: Sau, așa. Uite, de exemplu, Monica Davidescu, care e actriță și e consilier general la București, văd aici. Doamna Elisabeta Lipa ar mai putea fi, care este consilier general la București. Să punem femei. Că, slavă Domnului, PSD-ul, uite. Zic,
1: deci
0: zic,
1: sunt libere, ca să revenim la lucrurile...
2: Ilfovu,
1: pentru că e ziua județului. Adică sărbătoarea județului sunt astăzi Sfinții Constantin și Elena, dar liberul să dă mâine.
2: Fine, da.
1: Ai înțeles, Daniel?
0: Da, am înțeles.
1: Ca să facă punte cu...
0: Da, punte casă, punte masă.
1: Cu weekendul.
0: Și aflăm că doamna Dăncilă este la PSG. Da.
1: La ce?
0: La PSG.
1: Partidul Social Județean? Ce?
0: Paris Saint-Germain.
1: Ah, ok. Doar în Ilfov e liber la școală, în București se fac ore de Sfântul Dumitru, cică în București, care e sărbătoarea
2: Bucureștiului,
1: s-ar putea da liber.
2: Hai,
1: mă rog, mai e până atunci. Astăzi e evaluare națională la clasa 4, așa că succes tuturor.
2: Ce?
1: Copiilor crescuți cu Radio Copiilor.
0: Cum e evaluare națională la clasa 4? Și la clasa 2?
1: La clasa 2 a fost săptămâna trecută. Acum urmează clasa 4 și ușor, ușor ne îndreptăm către evaluare națională, BAC și toate celelalte. Haideți să dăm întrebarea pentru cine s-a adresat deștept, întrebare care îți poate aduce în dimineața asta 100 de euro dacă ai curajul să te pui cu Mirel, instrumentistul din...
0: Flautistul
1: din Galați. Din Galați. Întrebarea care astăzi califică ascultătorul în finală este următoarea. La 1815, al 10-lea SMS venit corect cu răspunsul la întrebarea: care era relația dintre Constantin și Elena, al căror praznic îl sărbătorim astăzi? Care era relația dintre Constantin și Elena?
0: O zi foarte importantă pentru Biserica Creștină din toată lumea. Începând cu acest moment, Biserica a ieșit din catacombe, că până atunci oamenii se rugau în ascuns, în peșteri, pe la miezul nopții. Dacă erau prinși, erau sacrificați, erau omorâți. Odată cu Constantin cel Mare, care a văzut un semn al crucii pe cer și a avut o viziune în care s-a spus că prin acest semn vei învinge, crucea a ieșit din catacombe și oamenii se puteau duce la biserică.
1: Ne întoarcem imediat după pauză, așteptăm răspunsurile voastre. Bună dimineața de la ZU!
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe.
6: Și eu ce am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
8: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de
3: Brico.
4: Arăs foarte bine, spunem tot.
5: L-am schimbat.
4: Pe bune?
5: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
6: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs identic la băutură răcoritoare Coca-Cola, Fanta sau Sprite 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
10: Unde plecăm?
9: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
10: Directbooking.ro.
9: Destinația ta de vacanță
10: la un click distanță.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
13: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
14: Bucură-te de dimineți gustoase! La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor 200 de grame, 82% grăsime la 5,99 lei. Ofertă valabilă până în 28 mai în limita stocului disponibil.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochistan de la farmacie. Unguentul Ochistan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochistan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
17: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
18: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
17: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
18: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
0: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
19: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
20: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
22: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
23: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
24: Pentru informații așteptați la rând.
25: Nu mai bine între pe

0: decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2019, 100 lei pe ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,70 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: ne îngroape K-pop-ul înainte de AI.
1: Na, na, le mă.
0: Tu-ți dai seama că BTS e în playlist-ul Radio Zoo?
1: A, o perioadă, stai tu liniștit că iese. No, e
0: sunt
1: ormanelele,
0: nu?
1: A?
0: Sunt ormanelele, nu?
1: Se întorc, se întoarce rocul. N-ați văzut la Metallica, nebunie, frumos.
0: Bună dimineața altă tuturor viață.
1: Bună dimineața, România e cea mai tare. Suntem topul de pe lume. Bă, așa e, nu e,
0: gen.
1: Bun. Nu gen, suntem cei mai tari din toată Europa. Nu există țară mai... Noi ne crâim, ne mărâim, dar suntem tari de tot, frate. Știi câți bani au trimis milioane de români plecați în afară, în Italia, în Franța, în Germania, în Spania, în UK, în Elveția. Știi câți bani au trimis în țară în 3 luni?
0: Nu știu.
1: 2 miliarde de euro.
0: În 3 luni?
1: În 3 luni.
0: Hai, PNRR-ul, frate.
1: Asta e
0: programul SAFE.
1: Exact. Au venit în România, au intrat în România prin, adică zice BNR-ul asta, nu-i vrăjeală sau așa, 2 miliarde de euro. Noi, românii din România, care suntem super tari, suntem super șmecheri, știi ce am făcut, nu? În 3 luni am cheltuit peste 2 miliarde de euro.
0: Așa.
1: În vacanțe. Adică, stai puțin, și nu e zona aia fierbinte de iunie, iulie, august, când toți pleacă pe Turcia, pe Grecia.
0: Mirel, să rămâi acolo, da?
1: Deci,
2: da, da, bine.
1: Așa că, frații români de afară care auziți emisiunea, opriți robinetul cu valută, mă. Deci voi, săracii,
0: că îi spargem pe vacanță.
1: Da, mă, în timp ce voi vă drămuiți bănișorii de la lună la lună pentru chiriile care au explodat în Spania, în Italia, peste tot. Deci românii o duc greu. Noi ce facem? Dăm refresh la aplicațiile de Airbnb și Booking. Deci România e cea mai tare? Unde se trăiește mai bine? Aici la noi? Sau afară?
0: În principiu în vacanță se trăiește cel mai bine.
1: Corect.
0: Mirel, bună dimineața! Ești gata pentru cine s-a trezit deștept?
2: Bună dimineața tuturor! Da, m-am pregătit de-aseară, mi-am făcut încălzire.
1: Mirel, dar n-ai flautul ăla lângă tine? Poate mâine dimineață, dacă o să știi să ne cânti ceva?
2: Îl am, dar e în mașină, că avem repetiția, fiind în lansare, avem ceremonii de făcut aici.
1: Bravo,
2: la
0: imediat
1: bravo.
0: Să-i spunem bună dimineața și concurentului tău de astăzi. Salutare! Neața!
1: Hai, neața!
0: Ai trimis al 10-lea SMS la cine s-a trezit deștept. Ce relație între Constantin și Elena, ne auzi? Tu care...
1: Se face microfonie, deci...
0: Ne auzi? Alo?
1: Alo?
0: Stai că mai sună o dată.
1: Mai încercăm încă
0: Mirel o dată. Rămâne pe linie și al 10-lea SMS este... Asta, fix în momentul ăsta, încerc să-mi dau un telefon. Dacă
1: Mirel,
0: nu, îl luăm pe următorul.
1: Mirel, ia zi-ne ce simfonie ai cântat ultima dată. Alo?
0: Mirel?
2: Tot duminică, concert aniversar de 70 de ani de la înființarea teatrului, dar a fost vocal simfonic, n-a fost doar simfonic.
1: A, n-ai folosit instrumentul.
0: Neața, salut! Ești la cine s-a trezit deștept în direct. Cum te numești?
3: Andrei.
1: De unde?
0: De unde ești?
3: Sunt din Iași.
0: Andrei din Iași, ești gata pentru...
3: Sunt gata, da.
1: Și tu ce instrument folosești la muncă?
3: Măturaș și fărașul.
0: Adică?
3: Să zic așa. Păi la Salubris.
0: La Salubris Iași.
1: La curățenie la Iași, la Salubris. Bravo.
0: Băi,
1: la
0: ce curățenie. Frumos. Băi, ce frumos. Da.
1: Bravo, Andrei. Salubris.
0: Știi că ieri tot un ascultător din Iași.
3: Nu știu. Ascult zilnic, dar eu... E interesant, dar nu rețin prea bine.
0: E șansele așa cum îți vin. Andrei, care era relația dintre Constantin și Elena? Că asta era
3: mamă-fiu.
1: Mamă-fiu, da.
0: Felicitări.
3: Se face concluzia că ar fi mamă, soț-soție, dar nu e mamă-fiu.
0: Și tatălui Constantin era tot Constantin.
3: Da.
0: Dar, într-adevăr, am primit tot felul de răspunsuri. Soț-soție, frați și așa mai departe. Răspunsul corect e mamă-fiu. Împărăteasa Elena și împăratul Constantin, cel care își cinstea mama cu
1: multă
0: măsură,
1: cu,
0: da. Începem concursul, da? Atenție! Întrebările încep cu Mirel din Galați.
2: Da.
0: Mirel, dacă tot veni vorba, ce sărbătoare creștină este denumită popular ispas?
2: Rusaliile.
0: Nu.
1: Nu. Nu.
0: Răspunsul este greșit.
1: Chiar punctul merge la
0: sărbătoarea de astăzi, înălțarea este denumită popular ispas, ispasul,
1: da? Deci înălțarea este ispas și punctul merge la Iași, la Salubris.
0: Andrei din Iași, ai deja un punct pe răspunsul greșit al lui Mirel din Galați. Trebuie să răspunzi corect la întrebarea ta, Andrei, fii atent. În ce oraș a mutat Constantin, capitala Imperiului Roman de răsărit?
3: Constantinopol.
0: Corect, ce ai câștigat 100 de euro. Yes! Bravo, Andrei.
1: Zanțu.
0: Bravo, Andrei.
1: Andrei din Iași, care lucrează la curățenie. Tu chiar faci curat pe stradă? Adică ești omul care dă cu măturița acolo pe stradă?
3: Da, un om bun la toate.
1: Bun la toate la Salubris, Iași.
0: Mirel, să-ți fie flautul fermecat. Pleci mulțumesc. Din concursul ăsta cu câți bani?
3: Ha? Cred că 300 de euro.
1: 3 sau 400?
3: N-am, 3, nu, 3.
1: 300,
0: 300
1: da.
0: De euro. Bravo, da. Mirel! Te-am pupat, îi primești ștafeta a doua zi după ce te-a provocat un bărbat din Iași, Andrei de la Salubris din Iași. Lui Andrei a ieșit
1: pasența.
0: Felicitări, Andrei, un sfânt Andrei. Mulțumesc. Care câștigă de Constantin și Elena.
1: Și de înălțat. Măi, oameni buni, am uitat să vă zicem, Hristos s-a înălțat.
0: Adevărat s-a înălțat. Și la mulți ani îi luăm așa, Daniel, dacă ești gata. Costică sau Constantin, Costeluș, Costel, Costin, azi să vă scăldați în vin și dacă e prea puțin, și în whisky, rom sau gin. Să vă încânte lăutarii când vă dați jos din Ferrari și în orice cârciumioară poposiți la ceas de seară, să scrie pe nota voastră

0: Constantin Pintilie de la Iași.
1: La mulți ani tuturor sărbătoriților. Asta e piesa care trezește România. E ziua ta, Constantine, da.
2: Constantin, trăi la țară.
1: Ține seama, te rog.
2: Într-un sat din Bărăgă.
1: Manual de dezvoltare personală de la Vărbilău către toată România.

0: Să aveți petreceri frumoase astăzi, să ne chemați pe la voi dacă sunteți în, în putere. Venim cu cadou.
1: Nu vreți să știți câte fotografii am început să primim cu copii care au primit plușul de siguranță?
0: Deja
1: avem de la Matea, draga noastră Matea, de care ne dor în fiecare zi. Matea și-a comandat dinozaurul de pe radiozoo.ro și are plușul la centură. Și spuneam că în dimineața asta, de fapt toată săptămâna, e campania Un Pluș de Siguranță la radioul copiilor. Voi, cei care ne ascultați, să ne scrieți dacă v-au ajuns plușurile, dacă se potrivesc la centură, să ne trimiteți fotografii, videouri, sau dacă le-ați comandat, să ne spuneți, nu știu, dacă aveți probleme, orice fel de mesaje.
0: Dacă le-ați

0: mozolit deja.
1: Iar noi dăm legătura în traficul din București, unde Emma, alături de brigada de poliție rutieră, este la datorie în această dimineață, în preajma școlilor, grădinițelor. O să vedem dacă... Bună dimineața,
2: alo,
1: Emma!
2: Bună dimineața!
0: Neața, te și vedem aici pe Visual Radio. Unde ești, Emma?
2: Mă vedeți slușul meu de siguranță?
0: Da, unde ești?
2: Am voie să spun?
1: Normal, da.
0: Da.
2: Sunt în fața școlii gimnaziale numărul 81, mai exact în fața intrării spre grădiniță,
0: da.
2: Unde deja îmi fac, sper eu, cât se poate de bine datoria.
1: În ce zonă e asta?
0: În ce zonă e?
2: Este în zona Nerva Traian.
1: Ok.
2: Da. Așa că toți cei care veniți spre grădiniță, spre grădinița numărul 81, pregătiți-vă că vreau să vă premiez, vrem să vă premiem, mai ales pe cei mici, cei care nu au făcut gălăgie în dimineața asta în ceea ce privește centura de siguranță. Frumos și de pe bancheta din spate.
0: Emma, văd, observ în jurul tău o grămadă de tătici care îți fac poze, deci și tu ești un cadou pentru...
1: Nu, domnul își face poze la mașină că vrea să o pună pe autovit în seara.
0: Da, a prins-o și pe Emma.
2: Dar nu, că domnul m-a luat după aia pentru că a văzut cât de bine mă descurc pe live-uri. Mi-a cerut un live ca să vindem împreună mașina, dar până una alta, spuneți-mi voi cum se vede totul din studioul de radio.
1: Păi hai să oprim niște mașini să
0: vorbim cu copilași.
1: Copiii dacă poartă centura de siguranță, dacă sunt în scaune. Lulu, al nostru, e în spatele Emei cu un sac de plușuri de siguranță, dinozauri și unicorn, pe care îi facem în dimineața asta cadou copiilor care sunt transportați regulamentar în mașină.
2: Da, să știți că nu sunt singură. Dinozaurul și unicornul sunt aici alături de mine. Haideți mai aproape aici. Băieți, vă spuneam că prima mașină care a venit la grădiniță și cu care vreau să vorbim în dimineața asta are numărul de înmatriculare
1: ZU.
2: ZU.
0: A văzut?
2: Bună dimineața. Ați văzut?
0: Da.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Cum vă numiți?
3: Sonia.
2: Sonia, cum a fost azi dimineață cu centura de siguranță?
3: Simplu. Dar e simplu mereu.
2: Cum l-ai convins să poarte centura de siguranță?
3: Nu cred că l-am convins, pentru că el poartă centura de mic și nu cred că e o alegere.
2: Și crezi că este mai simplu să explici sau mai simplu să le dai copiilor un exemplu prin purtarea ta?
3: Din timpul un exemplu și n-am venit la timpul să ajută foarte mult desenele educative care, la care se vede când era mai mic și... Am mai avut momente în care am vrut să renunț la ea și am spus că, uite, nu știu ce personaj era.
0: Dar unde e fetița? Sau
1: băiețel? Hai să vorbim un pic cu băiețelul și să-i dăm...
3: Asta și mine.
2: Așa, pot să mă duc să văd dulceața de pe bancheta din spate? Ia să vedem aici pe bancheta din spate. Pe cine avem? Bună dimineața!
1: Deci...
2: Mă primești în mașină cu tine?
4: Da.
2: Cum te cheamă pe tine?
4: Andrei,
2: câți ani ai?
4: 5 ani.
2: Ce-i tu, Andrei, aici? Arată-ne, băiețel. Vedeți, băieți, pe cine am în spate?
0: Da, se vede. Un băiețel care stă în scăunel, are și centura, deci este super regulamentar.
1: Hai să-i dăm un pluș de siguranță, să-l întrebăm ce vrea, dinozaur, unicorn, și să mai oprim și alte mașini. Nu uitați, în preajma școlii numărul 81, zona Nerva Traian, brigada Azu, împreună cu Emma, Lulu, mascotele, sigurozaurul și zunicornul, sunt acolo și până încep orele o să amendăm, între ghilimele, copiii cu plușul de siguranță.
2: Andrei, pentru că ai fost atât de cuminte și pentru că asculti întotdeauna de mami și poți centura de siguranță, am pentru tine un dinozaur. Îți place?
4: Da.
2: Mulțumim tare mult.
0: Dar tu vezi că are ochelarii verzi și dinozaurul la fel,
1: exact,
0: verde, aceeași culoare.
1: Până mai căutăm altă mașină, Emma, mai dăm niște... Cineva zice și azi tot cu centurile, aveți target. Da, avem target să nu mai moară copii pe șosele.
0: Păi ce, fără centură e bine? Nu e bine.
1: Păi asta zice ascultătorul, că avem target. Avem interese ascunse la brigada rutieră.
0: Centura de siguranță salvează viața.
1: Hai să ascultăm niște mesaje de la copii din țară.
5: Sunt Tudor Mureșan din Baia Mare, am 7 ani și vreau să-i urez la surora mea la mulți ani pentru că o cheamă Elena și eu mi-am comandat un dinozaur și surora mea un unicorn, dar încă n-am.
0: Vin.
1: Probabil în Baia Mare ajung un pic mai greu. Bună dimineața, vă pupăm. Dielza și Matt din București, bucuroși de plușuri. Deci doi frățiori care deja au primit plușurile.
0: Deci ajung la oameni.
1: Băiețelul cu dinozaurul și cu Suzeta. Suzeta ce culoare crezi că are?
0: Suzetozaur.
1: Suzeta are fix culoarea verde, culoarea dinozaurului. Și surioara lui este cu zunicornul la centura de siguranță în această dimineață. Înapoi la Emma. Bună dimineața.
6: Putem să vorbim și noi cu
1: Emma, nu te auzim foarte bine.
6: Da, voi iertați-mă, eram aici într-o conversație cu o dulceață. Bună dimineața! Cum te cheamă pe tine? Alesia. Ești...
1: Mama, Alesia e transportată super regulamentar, are un scaun de copil foarte fain și centură. Emma, nu te auzim! Emma!
0: Nu se aude.
1: O să revenim la Emma în momentul ăsta. Emma îi oferă zunicornul fetiței aflate într-o mașinuță roșie condusă de tati. Fetița e pe bancheta din spate cu mami. Revenim la Emma. Până atunci hai să
0: roșie vedem. Zicem noi că nu știm care e culoarea adevărată.
1: Roșie mașina. Roșie,
0: eu văd
1: ca focul.
7: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Victoria din Pitești, am 9 ani și eu, în plus de siguranță, eu încă nu mi-am comandat, dar a spus tati să intrăm pe site. Papa, Radio Zoo, spăr la cafeluf să pupiși cu sclipit.
0: Da, să intrați pe site și să vă alegeți zunicornul sau sigurozaurul, dinozaurul.
1: Ioana și Linca din Galați, neața fetelor.
8: Eu sunt Ilinca din Galați, am 6 ani.
9: Și eu sunt Ioana din Galați, am 8 ani.
10: Și cui i-aș spune la mulți ani este tatălui meu.
1: Așa.
9: Și i-aș spune la mulți ani fratelui meu.
10: La revedere, Radio Zuz, spor la cafeluță.
1: Să vă trăiască costicii, ca să zic așa. Piticolas, bună dimineața!
11: Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Când vine dinozaurul și unicornul,
1: așa.
11: Aș da unicornul la mami și dinozaurul e pentru mine.
1: Și lui tati?
11: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu slipici.
1: Tati o bere.
11: Te iubesc, Mihai, Daniel și Emma. Doamne, Doamne, să te ajute.
0: Doamne, Doamne, să vă ajute și pe voi.
1: Emma, ne auzim?
6: De vorbă?
1: Emma?
6: Bună dimineața. Da, băieți.
1: Nu te auzim foarte bine dacă, nu știu, ori microfonul, ori telefonul nu se aude foarte bine. Emma, a oprit altă auzit? Mașină.
0: Da.
1: Te auzim.
6: Bună dimineața, sunt agent secret Emma de la ZU, Brigada Buzu și Morar și am aici în spate două dulcețuri. Cum te cheamă pe tine?
12: Călin,
6: care este într-un scaun și cu centura pusă. Ia spune-mi, Călin, centura este prietena ta?
12: Da.
6: Nu te supăr, așa-i?
12: Nu.
6: Pentru că tu în dimineața asta poți centura, ce îi zice dacă te ajează la Radio ZU? Un partener de drum care să meargă cu tine în fiecare zi.
12: Da.
6: Tu porți mereu centura de siguranță?
12: Da, mă.
6: De ce o porți?
12: Pentru că...
6: Ai vreun mesaj pentru copiii pe care sunt supărați atunci când se pune centura de siguranță? Nu cunoști, n-ai niciun prieten care face așa ceva, nu? Dar mai
0: are,
6: bine.
0: Mai are un frățior acolo sau surior?
6: Sigur că da.
1: Hai să-i dăm și surioarei. Da, vezi, băiețelul pe care l-a oprit Emma acum e destul de mare ca vârstă și în continuare e transportat în scaun de copil. Bravo,
0: pentru siguranță, da.
1: Așa se face. O să rămânem cu Emma până dă unicornul și dinozaurul frățiorilor de pe bancheta din spate și oprește altă mașină. Mai ascultăm niște mesaje.
13: Bună dimineața, adiuzu, eu sunt Clara Buzoianu, am 9 ani. Iar eu l-am comandat de Mazda încă n-a venit.
1: Oh.
13: Sunt sigură că o să vină. Iar eu mă uit mereu pe telefonul mamă să văd dacă i-a trimis un e-mail că a venit comanda dumneavoastră și abia aștept să vină. Pupici, idee genială.
1: Mulțumim.
6: Cu plăcere, spor la grădi.
1: Emma s-a despărțit de doi copii și până încep orele, cred că mai oprim o mașină.
6: Bună dimineața!
1: Traficul la nebun de pe Nerva Traian. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, agentul secret Emma de la ZU, Brigada Buzu și Monac. Vreau să... centura sau mai degrabă cum se centura pe dumneavoastră în dimineața asta?
12: Pe mine stă bine și pe el întotdeauna, să
6: avem pe cineva pe bancheta din spate?
12: Nu știu, e cineva acolo, David?
1: David face 7 ani astăzi?
0: La mulți ani, David!
1: E ziua lui David?
0: Da, da, da, da. Așa a zis tăticului.
6: David, e ziua ta astăzi? Câți ani faci? 7.
0: Wow.
6: Ești în direct cu Buzu și Moral la radioul copiilor. Ai un mesaj pentru ei? Nu. Se poate centura de siguranță ar fi un mesaj potrivit? Da.
0: La ce școală pentru merge?
6: Să o porți întotdeauna, așa-i?
14: Da.
6: Păi, cred că merge la școala numărul 81, nu? La grădinița 81.
14: Nu,
6: dar la ce școală mergi?
14: 79.
0: Una din cele mai bune din București.
6: Wow. Vrei, poți să-ți oferi un partener de drum pe care să fie aici la centură?
14: Da.
6: Să fie prezent tot cel mai bun? Un unicorn sau un dinozaur?
14: Un dinozaur.
6: Un dinozaur pentru sărbătoritul nostru, vă rog. Vrei să ții tu microfonul să-ți arăt cât de simplu se pune la centura de siguranță sau poți să
1: atât de simplu, vaf, vaf, și se atașează și dinozaurul și unicornul. Mergem, mie ne place, la EMA imediat.
0: Mie îmi place unicornul, că ăsta poate fi folosit și în avion, să-l pui după gât, să fie ca o pernuță.
1: Da. Bună dimineața!
15: Bună dimineața, Radio Zuia! Sunt Tibi din București, am 8 ani. Și mama a comandat un... dinozaurul pentru mine și unicornul lui mami, ca să fie corect.
0: Ah, să aibă toți membrii. Păi cum?
6: Pupici
0: cu ție, pupici?
6: Dimineața asta?
12: Eu zic că bine.
6: Eu zic că foarte bine. Bravo.
12: Și în spate mașina știe că nu pleacă dacă nu se poate centura.
6: Deci a aflat și iată, mașina nu pornește dacă nu se pune centura în spate. Ia să mergem la dulceața de pe bancheta din spate, să vedem cu cine stăm de vorbă.
1: Tu ai văzut ce a trimis poliția în stradă dimineața asta, domnul Zuzan?
0: Da, niște fete, niște agente foarte...
1: Uite-o pe agenta de poliție, care în momentul ăsta este backup-ul mei.
6: 4 ani, foarte frumoasă.
1: Și scaun de copil și centură de siguranță are fetița.
6: Mami, nu așa că te simți foarte, foarte bine.
1: Emma, o să-i dea un unicorn?
0: Lulu, dă-i cadou, dă-i cadou, Lulu.
1: Absolut.
0: Hai să vedem alți copii.
16: Eu sunt Patrick, am 6 ani. Și eu vreau să vină dinozaurul.
0: Dinozaurul.
1: Patrick și-a comandat dinozaurul, urmează să ajungă.
0: Dar să știți că și unicorni sunt foarte frumoși.
1: Da, mi se pare că unicornul e un pic mai pe multifuncțional locul... decât
0: dinozaurul. De pe aia zic, poți să le iei în vacanță, îl pui la gât, îl pui în pat, să faci pernuță din el.
1: Uite, Adina din Călăraș a primit deja unicornul, îl are atașat la centură, ne-a trimis doar poză, nu ne-a trimis și video dimineața asta. Bună dimineața, și Medana a primit unicornul de siguranță. Medana, scumpa noastră ascultătoare, a ales unicornul, e la centură și în mânuță are un pachetel pentru școală.
0: Hai să ne facem și astăzi targetul la centuri, vorba ascultătorului de mai devreme.
1: Da, bună dimineața, Ema, înapoi în trafic.
12: Comportament adecvat siguranței rutiere, dar poate că în cazul altora, nu știu.
6: Bună dimineața, băieți, să știți că mai avem câteva mașini, unde aproape s-a blocat traficul și uite, vreau să vă fac cunoștință. Bună dimineața. Cum te cheamă pe tine?
17: Fantimotei.
6: Ce ai tu? Ești foarte frumos în săunelul tău. Așa, că voiam să te întreb câți ani ai. Ia spune-mi, cine e șeful la centură la voi în mașină? Mami, tati sau tu? Tati? Tu știai că mașina nu pornește până nu...
1: Doamne, cum este copilul ăsta? Uitați-vă, vă rog frumos, la zâmbetul lui.
0: Eu aș face un film cu el, dacă aș fi...
6: Ai, nu?
1: Ai văzut pe taică-su cum arată?
0: Da.
6: Poți să-ți oferi cel mai tare partener de drum pe care o să-l ai de aici încolo? Un unicorn sau un dinozaur? Un dinozaur! Vrei să-l vezi și în mărimea naturală? I-am venit un pic aici să iubim un pic un copilaj pe bancheta.
1: Mascotele Zunicornul și Sigurozaurul în momentul ăsta îl îmbrățișează pe băiețelul care e transportat în scaun auto și cu centură de siguranță. Echipa ZU, Brigada de Poliție Rutieră, este în trafic la Nerva Traian. E mare, mare aglomerație acolo. Uite, e stația, e refugiu de tramvai acolo, dacă vezi, Daniel.
0: Da.
1: Și în rest, deja s-a făcut un fel de mișcare de stradă.
0: E coadă, da.
1: Ce fac oamenii acolo, Emma?
6: Ce să facă oamenii? Oamenii care au parcat mașinile și vin cu poza, cu centura de siguranță, ca să-mi dovedească că au purtat un drum spre grădiniță.
1: Păi hai să le dăm ce plușuri tuturor.
6: Le dăm. Uite. Pentru tine îți dau cel mai tare partener de drum pe care o să-l ai. Un dinozaur sau un unicorn? Un dinozaur să fie pentru cel mai cuminte copilaș. Ia să vedem. Bună dimineața!
1: Oamenii nu mai țin seama nici măcar de faptul că sunt 10 polițiști rutieri acolo la acțiunea noastră. Oamenii să pun pe linia de tramvai numai să prindă un pluș de siguranță. Sper să mai facă cei de la Brigada de Poliție Rutieră campanii cu noi.
0: Incredibil cât toți copiii au în dimineața asta scăunel și centură.
6: Să știți că statistic sunt foarte bine și uite, vă fac cunoștință acum cu
17: Alex.
6: Câți ani ai, Alex? 4 ani?
17: 4 ani.
6: Cine este șeful la centură? Tu sau tati? Și eu, și tu. Vrei să facem așa?
1: Bun, și micuțul oprit acum de Emma va primi de asemenea centura. Eduard din Cluj deja ne-a trimis poză cu sigurozaurul care e atașat la centură.
0: Și Leorda Vlad ne-a trimis, are și el tot un sigurozaur, un dinozaur.
1: Raluca și Elena, bună dimineața!
18: Bună dimineața, Radio ZU, pe mine mă cheamă Raluca Elena.
0: Am la mulți ani.
18: Ani și vin din Constanța. Și cui aș spune eu la mulți ani este mie, fiindcă eu sunt Elena. Papa, Radio ZU, pupici cu sclipici.
0: Elena noastră, te pupăm.
18: Și Ada, eu sunt prietenă cu centura.
1: Stai un pic. Ai zis că e ziua ei, nu?
0: Da.
1: Păi vreau să facem în felul următor, domnul Buzdugan.
0: Să-i dăm un cadou, nu?
1: Păi nu îi dăm noi un cadou.
0: Păi nu.
1: Și a zis că e prietenă cu centura?
0: Da.
1: Atunci, hai să facem în felul următor. Ia să vedem dacă ne răspunde la telefon. Și dacă nu o fi intrat la grădi, Raluca și Elena noastră.
19: Luca și Elena noastră.
1: Alo? Da? Bună dimineața, Raluca, Elena.
18: Bună dimineața!
1: Ești în direct la Radio ZU, roagă-o pe mami sau pe tati să dea radio un pic mai încet. Cât mai ai până ajungi la grădi?
18: Foarte puțin, dar ajung la școală,
0: Ana,
18: nu la
0: grădi.
1: Aoleu! Eu da. Și rouă îi zic, rouă în clasa pregătitoare și încă îi zic cum am fost astăzi la grădi.
0: Primii 5 ani așa se întâmplă. Dar la ce școală și în ce clasă ești?
18: O să trec în clasa a doua, deci sunt în clasa a întâi. Și la 24, dacă facem la Spectrum din cauza renovărilor care se întâmplă la aproape orice școală în anul ăsta.
0: Din Constanța, așa este?
18: Da.
1: Asta e bine, că se renovează până ajunge în clasa 10, sigur.
0: Sper să nu dureze ca metroul din drumul Taberei, dar acum vom vedea.
1: Raluca, pentru că e ziua ta astăzi și pentru că ești prietenă cu centura, din partea prietenilor tăi de la Radio Copiilor, o să-ți trimitem un pluș de siguranță, cadou.
18: Mulțumesc.
1: Dar doar să ne spui dacă vrei sigurozaurul, dinozaurul sau zunicornul.
18: Eu cred că zunicornul.
1: Dar de ce eram eu sigur că vrei unicornul?
18: Probabil pentru că sunt fată.
0: Da, bravo, să-l poți cu plăcere. Și știi ce? Să-l păstrezi până o să fii tu mare și o să ajungi șoferiță.
18: Da.
0: Să ții minte că ăsta ți l-a dat Radio ZU de ziua ta.
1: Să fie cadoul de ziua ta de Sfinții Constantin și Elena. Pentru Raluca, Elena din Constanța, te pupăm și spor la renovare acolo.
0: De ziua ta, ziua ta, ziua ta. Eu îți doresc, uite așa, mua, mua, mua.
1: Centura. Și din drum spre școală un alt băiat ne pupă cu dinozaurul la centură. Emma, înapoi legătura la tine, bună dimineața.
0: Mamă, sunt 3 copii acolo în spate
1: și toți transportați regulamentar, deci se poate.
6: Așa este, avem gașcă mare aici pe bancheta din spate, dar avem și un sărbătorit care astăzi face câți ani? 8 ani, la mulți ani! Și, da, băi, vă ascult.
1: Sărbătoritul este între două fete, ele sunt surorile lui.
6: Ele sunt surorile tale, dar
1: e cel mai emoționat. Bun, hai să le dăm jucăriile de plușilor să și le pună la centura de siguranță, să le aibă la suflet.
0: La mulți ani,
6: la mulți ani frumosule, la mulți ani, să fii sănătos și iubit. Fetele, vor un unicorn sau un dinozaur? Un unicorn.
0: Bravo, fetelor.
1: Știa cu e ziua astăzi, Daniel?
0: A lui Teodor Constantin.
1: Din Iași, da. De la Radio Copiilor.
0: Nu l-am mai auzit de mult pe Teodor.
1: Absolut. Hai să vedem dacă
0: Teodor Constantin Fătu.
1: Ștefan Olteanu, 8 ani are, e cu dinozaurul de pluș, deja l-a primit în centură, pe bancheta din spate. Și ce crezi? În față, la volan, e mami, care are și ea la centura de siguranță un Zunicorn.
0: Bravo, mami.
1: Nu Emma, ultimul minut cu tine, e lângă un Logan de poliție în momentul ăsta. Înainte să urce pe bancheta din spate, Emma amendează ultimul copil. Bună dimineața.
6: Bună dimineața. Păi cine avem aici în spate? Ia să deschide o portiera, să ne vedem mai bine. Bună, eu sunt Emma de la ZU. Pe tine cum te cheamă? Cine pune mai bine centura de siguranță, mami sau tati?
0: Da, nu se aude.
1: Din păcate pe copii auzim foarte, foarte prost. Emma, o să mai rămână câteva minute acolo până când intră toți copiii la școală. Și dacă sunteți în zona Nerva Traian sau aproape de Nerva Traian, în preajma, cred că e grădinița 81, acolo este brigada de poliție rutieră, acolo este brigada un pluș de siguranță cu mascotele Emma, cu Lulu, Ileana, Robert, i-am văzut în imagini. Și mai avem câteva plușuri de făcut cadou copiilor care poartă regulamentar centura de siguranță. Bun, și sunt transportați în scaun de copil. Copiii noștri încă și acum, la 9 și 11 ani, ne atenționează că dacă încă nu și-au pus centura și noi începem să ne mișcăm, și desigur, o scot doar după ce am asigurat mașina în frâna de mână, ne zice Ana Prepeliță.
20: Bună dimineața, Radio ZU, vin și eu cu un mesaj pentru voi din calitate de mamă și educatoare de mai mulți ani, o educatoare pasionată de educația rutieră pentru copii, pentru că vizați acest subiect frumos despre purtarea centurii și desigur și ai mei copii au purtat-o mereu. Ce vreau să vă sugerez din experiența de lucru cu copii este că am sesizat de foarte multe ori că, din păcate, sunt foarte mulți părinți care pun centura copiilor, dar nu cunosc tehnica corectă de pune cu centura copiilor. Așa că vă recomand să dezvoltați subiectul acesta, să le aduceți mai multe informații despre corectitudinea montării, iar pe copii să-i încurajați să vorbească cu părinții lor și să își corecteze modul de a purta centură.
1: Corect. Ne-a și vorbit ieri Claudiu, purtător de cuvânt al brigăzii rutiere, că până la urmă, sigur, în lege scrie 135 de centimetri, dar ar fi bine copilul să fie asigurat cu centură până când centura nu ajunge să-i acoperi treacă gâtul, pe la gât,
0: da, sau pe la
1: sau peste față. Important e să îi treacă pe aici, pe piept. Mai dăm un singur telefon, pentru că astăzi sunt Sfinții Constantin și Elena, astăzi e și înălțarea. Hristos a înălțat încă o dată. Hristos a înălțat și răspunsul adevărat, este centura s-a purtat.
0: S-a înălțat.
21: Alo?
1: Costică, la mulți ani! Costi!
21: La mulți ani, la mulți ani!
1: Măi, Costi, tu ai în mașină, nu știu dacă i-ai lăsat sau nu la școală, doi...
21: Acum a lăsat-o pe fitiță la greșit.
1: Cum o cheamă pe fitiță?
21: Carina Elena. Așa.
0: De unde sunteți?
21: Din Iași.
0: De la Iași.
1: Costică!
21: Da?
0: Fă centura mică.
1: Și pe băiat cum îl cheamă?
21: Efrem Alexandru.
1: Pentru că sunteți atâta sărbătoriți în familie astăzi, e și ziua ta, e și ziua fiicei tale.
21: E ziua lui mama din Asere, din Omeni,
1: ei, nu spune.
21: Da.
1: Pentru copiii tăi, cadou de la Radio Zoo, de la Brigada Un Pluș de Siguranță, două plușuri de siguranță pentru Elena și pentru Efrem.
21: Mulțumim frumos!
1: Mulțumim
21: frumos!
1: Cum? Stai că nu ți auzim foarte bine, soția. Dai spune-mi la muzică.
21: Am zis tocmai, am lăsat-o pe fata la grădiniță și mi-a zis oare Radio Zoo ne sună?
1: A, serios?
0: V-a sunat Radio Zoo și v-a dat și cadou.
21: Mulțumim
0: să-i spuneți fetiței că ați primit pachet.
21: Mulțumim, sănătate și tot s-a înălțat.
1: Doamne ajută!
0: Adevărat s-a înălțat.
1: Adevărat s-a înălțat.
0: Da.
1: Două centuri am pus aici, am notat aici, să trimitem la familia lui Costică pentru Elena și Efrem din Iași. Uite câți copii sunt în momentul ăsta acolo în fața grădiniței pe Nerva Traian, practic un protest spontan al copil. Uite-te, te rog frumos, în spate, Daniel.
0: Ce mamă, frumusețe. Câți copii, incredibil.
1: Uite-te. Vai. Ce frumusețe. Copii, mascotele,
0: polițiștii,
1: campanii, polițiștii, polițistele. Și Emma în mijlocul lor, care cântă imnul Un Pluș de Siguranță.
0: Și pentru omul care zicea mai devreme că avem un target, da, avem un target fix, să nu mai adunăm oameni de pe asfalt și cu fărașul.
1: Ales,
0: da?
1: Și mai ales cadavre de copii.
0: Și mai ales cărora le este lene să tragă peste piept o bandă de material.
1: Corect.
0: Ăsta este targetul nostru, da.
1: Știi care e targetul nostru? Și mesajul pe care l-a dat un șofer de Uber ieri, care ne-a zis, când dați imnul Pune Centura, imnul campaniei Un Pluș de Siguranță, cântat de Vero și fosta fetiță Zurli și de Lulu, clienții aud în mașină și din instinct își pun centura, chiar dacă nu aveau pusă până în momentul ăsta. Ăsta e targetul nostru. E bine?
0: Da. Ce se întâmplă? Legile fizicii nu pot fi explicate pentru șmecheri. Na. Ce să zic?
1: Ne întoarcem după pauză. Știți câtă treabă avem astăzi? Avem și un mix de 15 minute de Constantin și Elena făcut de DJ Raz, cadou pentru toți sărbătoriții. Avem, trebuie să-i dăm un telefon lui Smiley, pentru că astăzi Smiley lansează primul album după un an de băiețeală cu Velea și cu Connector. În dimineața asta Smiley lansează primul lui album solo după perioada Trio Express.
0: Și vine și Lidia Buble.
1: Și avem și cântare cu Lidia Buble în dimineața asta. Toate la Morning Zoo. Bună dimineața! Ne faceți fericiți că facem ceea ce ne place.
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
22: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi. Tundere gazon, toaletare, pompe, regard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau încămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
23: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
8: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
24: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
25: Da.
24: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
25: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
24: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
25: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
26: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
24: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
27: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
24: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
27: Nu, mi-l bagă pe card!
24: Și ce caut sus?
27: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
26: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
28: Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
9: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
10: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
11: De 15

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Câștigă cu Fru.
2: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
3: A, paste cu puiami de la Fru?
2: Da, și poate câștig și o mașină.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Ne întoarcem la hit.

0: dimineața, 8 și 19 minute. Am impresia că săptămâna asta facem matinalul într-o piscină cu plușuri. Numai dinozauri, sigurozauri, unicorni am în jurul meu și trebuie să not printre... Ai văzut câte poze am primit de la copii? Toți cu plusul de siguranță.
1: La dedicații. M-am uitat la dedicațiile pe care le vor unii alții. Uite, o doamnă vrea ca să-l împace pe soțul ei pentru Constantin Florescu de la Iași, de la soție, care este supărat. Deci el este supărat că nu lasă soția să vină să aducă prietenii de seara acasă când nu au terminat curățenia. Doamnă, ce să zic? Mai lăsați-o încolo, mai dați-o încolo de curățenie, că musafirii vin să se simtă bine. Nu sunt de la DSP să facă controlul.
0: Absolut.
1: Și plus că atunci când te duci într-o casă, într-o vizită la ziua cuiva, reții cum te-ai simțit. În niciun caz ce avea omul ăla în casă. Dacă avea covoare persane, cum era pe vreun, nu? Cum să avea calciu pe pereți?
0: Cum se zice la București, mai dă un doamne iartă-mă de curățenie.
1: Da, e, nu-i sanepidul, nu vine sanepidul, vin musafirii. Așa că faceți-i petrecere domnului Constantin Florescu de la Iași.
0: Și cum facem pentru fiecare Constantin și pentru fiecare...
1: Lenuță
0: care ne ascultă în dimineața asta, imediat după știri, vine un episod... Fulger, Blitz, 15 minute de muzică aia pentru Constantin și Elena de la DJ Raz. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața, bani în plus pentru programul Rabla. Sunt 18 grade acum în București.
0: Iauzi!
2: Ziua și consultările la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan se întâlnește cu liderii grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace și cu parlamentarii neafiliați. Ziua de ieri a fost una fără un rezultat concret. Iar luni a fost prima zi de consultări oficiale organizate la Cotroceni. Au venit pe rând reprezentanții minorităților naționale și cei ai PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS România. Vin bani în plus pentru renoirea parcului auto. Ministerul de Finanțe a aprobat oficial o majorare a bugetului programului Rabla pentru acest an cu 100 de milioane de lei. La începutul lunii mai, când s-a anunțat că programul Rabla va fi reluat, Ministerul Mediului vorbea despre un buget de 300 de milioane de lei și un accent pus pe mașinile produse și asamblate în Europa. Rapperul Wiz Khalifa a condamnat la 9 luni de închisoare cu executare după ce a fumat o țigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please, a fost dat în urmărire de poliția română. Acesta apare pe site-ul poliției române la categoria persoane urmărite, deoarece pe numele său există un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Condamnarea a fost menținută în luna februarie de Curtea de Apel Constanța, care a respins contestația în anulare.
0: Se oferă recompensă dacă îl prindem?
2: Da, cred că se poate.
1: Deci o să vină la balta albă să facă...
2: Deocamdată e dat în urmărire. Deci are și o executare.
0: Cine l-a duce pe Wiz Khalifa în arestul poliției capitalei primește un plus
1: Mia
0: de siguranță.
1: Mia Khalifa.
0: Un plus de siguranță de la Radiozul.
1: Da, păi cred că omul ăsta nu o să mai calce prin Europa următorii 5. În câți ani se prescrie?
2: Eu nu știu asta.
1: Cred că în vreo 5 ani.
0: A? Noi suntem cu Interpolul, cu astea, adică...
1: Da, el nu o să mai vină în Europa și o să scape, noi. Nu o să mai aibă concert în Europa, ia ca să
0: Păi Wiz Khalifa ar trebui să vorbească cu președinții ăștia de Consiliul Județean, foștii primari, care sunt fugari. Adică, cum să fugi de mandat?
1: A, poate să cânte în Italia, că în Italia nu te aduce în România.
0: Neața, te ascultăm, Tea.
2: Continuăm, da. Cu riscul de Ebola, care în Uniunea Europeană e foarte scăzut, asigurarea vine de la Comisia Europeană, care transmite că nimic nu indică faptul că europenii ar trebui să ia măsuri specifice în afara recomandărilor obișnuite de sănătate publică. În weekend, OMS a declanșat o alertă sanitară internațională pentru a face față noii epidemii de Ebola din Republica Democratică Congo. În Uganda s-a înregistrat un deces și un caz, dar nu a fost semnalat niciun focar local. Ebola provoacă o febră hemoragică extrem de mortală, dar virusul, care a cauzat peste 15.000 de decese în Africa, este relativ mai puțin contagios, de exemplu, decât COVID-ul sau rujeola. La sport, Aston Villa s-a impus aseară în finala Europa League, a luat trofeul, englezii au câștigat cu 3-0 întâlnirea cu nemții de la Freiburg. Pentru Aston Villa a fost prima finală UEFA de când a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 82, iar tehnicianul Unai Emery a câștigat cel de-al cincilea trofeu ca antrenor în Liga Europa.
0: Bun.
2: Vreme închisă, anunță meteorologii, ploi, mai ales în jumătatea de est a țării. Astăzi, tot aici, vântul va sufla cu putere, iar maximele pornesc de la 19 grade, urcă până la 26. Nici capitala nu scapă de ploaie, cerul rămâne acoperit în București, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, iar maxima ar putea atinge astăzi 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Anca! Nu mai puțin.
3: Bună!
0: Bună dimineața!
3: Haideți să dau radio mai încet să mă auziți puțin.
0: Bravo, asta înseamnă că ești ascultătoare fidelă. Băi, ne-ai trimis cea mai scumpă poză pe care am putut să o văd în ultima săptămână. Un băiețel în pijama cu Marvel, dormind cu plușul de siguranță, cu dinozaurul.
3: Da, și fetița de 11 ani a dormit la fel, doar că am adormit înainte să o pozezi.
0: Dar știi că noi am făcut plușurile astea de siguranță ca să le porți la centura de siguranță, nu ca să doarmă copii.
3: Urmează, nu am avut drum. Acum mă duc să-l duc la grădi, am dus uriara la școală.
0: Așa.
3: Și urmează să-l duc pe el la grădi.
0: Dar cum îl cheamă? Vino, Paul, te rog frumos.
3: Elias. Elias Ștefan.
0: Deci uite cum doarme cu dinozaurul strâns aici la gâtuți. Este ceva extraordinar. Când v-au ajuns jucăriile de la Radio Zoo?
3: Ieri după amiază.
0: Da, am înțeles. De unde sunteți?
3: Din Constanța.
0: Bine, Anca, te pupăm.
1: Să trăiască Elias.
0: Pupăm și pe Elias și pe surioara lui mai mare.
3: Da, o să-i că m-a sunat.
0: Surioara are unicorn, bănuiesc, nu?
3: Da.
0: Ok, te pupăm.
3: Vă pup.
0: Doamne, cum e poza asta. Te rog, Daniel.
1: Dar ce nume frumos e. Nu, vreau să-i zic lui Tăia să nu mai citească înainte meteo.
2: De
1: pentru
2: ce?
1: Că e la fel, frate, de câteva săptămâni. Revino cu meteo când o să avem... Când o să iasă soarele, când o să avem 25 de grade.
2: De duminică încolo.
0: Că ieri anunța toată ziua, ploaie, n-a plouat.
2: Cum? A plouat seara, a zis după prânz, deci seara pe la...
0: Știi când a...
2: La
0: 5.
2: La mine a plouat în Iancului, de exemplu.
0: Nu, aici n-a plouat. Aici a plouat.
1: Păi Bucureștiul e mare.
0: După ce m-am culcat eu, m-am culcat până la 11:30.
1: Deci... Eu am aflat cât de mare e Bucureștiul, când abia eram venit de la Iași. Și urma să mă văd cu un prieten și eu stăteam acolo pe la prima dată, deci după ce am stat la hotel, m-am dus undeva pe Râmnicu Vâlcea, Dristor, zona aia. Bă, și sunam pe cineva care stătea în zona de nord. Și zice, vai ce plouă aici. Zic, bă, ești în București, unde? Păi da, aici plouă. Deci în anumite zone plouă, în anumite nu, că e mare.
0: Bună dimineața, draga noastră, Lavinia.
4: Da, bună dimineața.
0: Bună dimineața. Și tu ești cu dinozaurii de pluș?
4: Nu, încă nu i-am comandat, dar încă nu i-am primit.
0: Ai comandat și tu pentru copii?
4: Da.
1: Cât ți-ai comandat?
4: Acum 2-3 am comandat un unicorn. Unul singur.
1: Doamne, luați mai mulți că să mozor. Adică eu știu, copiii, na, știți cum e, mai
0: da, să aibă
1: târâie.
0: Până la 11 ani, știi cum e.
4: Dar am copii la momentan.
0: Lavinia.
1: N-aveți copii?
4: Dar unul.
1: Ah.
0: Lavinia, de fapt, de ce te-am sunat noi? Tu ne-ai dat un mesaj și ai zis așa. Bună dimineața, am un mic business de suflet, o florărie și o cafenea în Dragomireș Deal. Din păcate, perioada asta e destul de grea și uneori simt că nu mai fac față. Aș dori să vă întreb, dacă mă puteți ajuta să le spuneți de mine celor care ascultă Radio Zoo, iar în schimb pot oferi pentru o anumită perioadă buchete sau aranjamente cu livrare în București sau Ilfov.
1: Le dați pe bani, doamnă, nu
0: buchete,
1: gratis.
0: Buchete sau aranjamente, n-avem nevoie. Sau dacă o să avem nevoie, vrem să le plătim. Dar vreau să ne spui un pic despre florăria ta și
1: cum
0: dacă
1: se cheamă?
0: Reușim să te scoatem un pic din impas.
4: Da, floria din Dragomireș Deal, Ilfov. Am deschis acum pe întâi.
0: Lavinia, rugăminte, dacă se poate să vorbești în telefon, nu la...
1: Să scoți căștile și speaker-ul. Nu la...
4: Două secunde să parchez undeva și...
0: Așa.
4: Două secunde.
0: Și după aceea dăm direct drumul la muzica aia făcută pentru Sfinții Constantin și Elena de DJ Raz. Ne așteaptă și Smiley să-l sunăm. O grămadă de treabă. Lidia Buble să cânte Ora Viitoare. Bună dimineața!
4: Imediat
0: nu te grăbi să parchezi, te rog.
4: E puțin agrodat să București, dar încerc. Gata?
0: Acum ai, intră pe telefon și spune-ne pe scurt cum se numește florăria.
4: Florăria este Dragomireș Deal, Natalia Flower se numește, este numele fetiței mele. Am deschis pe 1 martie anul acesta.
0: Da.
4: Și reușit am deschis și cafeneaua. De o săptămână de zile am deschis și cafeneaua.
0: Și cafeneaua cum se numește?
4: Tot în aceeași locație.
0: Totalia, nu?
4: M-a auzit?
0: Da, te auzim, dar nu, ascultă-ne în telefon. Vorbește în telefon cu noi, închide radio.
4: Hai. Vă scuze. Acum auziți?
1: Acum da, perfect. Abia acum da.
0: Ai văzut?
4: Îmi cer scuze, da. Spuneam că am deschis de la 1 martie. Natalia Flau se numește florăria.
0: Natalia?
4: Da, Natalia Flowers, este numele fetiței mele.
5: Da.
4: Și de ce s-a deschis cafeneaua în aceeași locație?
0: A, ok. Și servești doar cafea, băuturi sau și mâncăruri?
4: Doar cafea, doar cafea.
1: Câte căsnicii ați salvat cu crizantemele, de exemplu, sau cu alte flori?
4: Destul de multe. A venit foarte mulți
1: bărbați.
4: Da.
1: Deci asta poate fi un slogan. Florăria noastră cu un singur buchet salvează o căsnicie.
0: Natalia Flowers, Dragomireș Deal, câți kilometri sunt din București, din centrul Bucureștiului?
4: Să zic că undeva la 15 kilometri, să zic.
0: Ok.
4: Nu știu exact.
0: Dar cum a mers? Adică tu ai, în momentul ăsta ai 2 luni și jumătate de când ai deschis. Cum a mers? Tu ai renunțat la job? Așa?
4: Da, da, am renunțat. Binișor. Mai mult în zilele de sâmbătoare.
1: Da, ce vreau să vă întreb eu?

0: care face mult bine, care chiar așa se numește, Spitalul Constantin și Elena din Brașov. Pentru toți cei internați și pentru cadrele medicale de la Sfinții Constantin și Elena, Spitalul din Brașov.
1: Vreau să fac și eu o dedicație frumoasă pentru cineva care face mult bine în viața asta. Pentru soacra mea, spusă și bunișor. La mulți ani, bunișor! La mulți ani, Elena Peleanu!
0: La mulți ani, doamna Peleanu!
1: Peleanu!
0: Peleanu!
1: Ai pus un i acolo, e un...
0: Da, e.
1: I în minus. Peleanu!
0: Peleanu!

0: cele mai mari elene din lume. E vorba de Republica Elena. Ronia Pola. Hai cu călușarii.
1: Ce zici?
0: Hai cu călușarii. Nea Costică. Fă lampa mai mică, bă, Nea Costică. Ia uzi, ia uzi.

0: oameni buni. Dați-ne mesaj la 0748 111 550. Unde vă petreceți astăzi? Unde vă faceți de petrecanie, cum s-ar spune?
1: Andrei spune la mulți ani Elenei Ceaușescu. O fi având el, voi Elena Ceaușescu.

0: Hristos a înălțat, vă rog din partea mea, Gabriela, să-i spuneți dumneavoastră, soțul meu, Mircea Constantin din Pitești, la mulți ani. Că-l iubesc și-l îmbrățișez cu drag.
1: La mulți ani.
0: Colectivul Transylvanian Inn din Prăduleț urează la mulți ani sărbătoriților de astăzi și vă așteaptă cu bere rece și papanaș la priveliște cu Castelul Bran. Corina ne îmbrățișează de la Transylvanian Inn din Prăduleț. Sau din Prădeluț, cum se zice?

0: asta. Mulțumim, DJ Raz.
1: Îl salutăm și pe un drojdier mare, Nea Costel. Știi pe Nea Costel drojderul?
0: Nu știu drojdier eu.
1: Eu cu ăștia îmi fac viață.

Ziceți, oameni buni, poate venim și noi pe acolo. La voi pe Cocioc. Îi mulțumim lui DJ Raz, că e omul care pune fericire peste necaz.

0: Salutăm pe toți ascultătorii care în drumul lor de dimineață se opresc. Să știi că sunt ascultători care s-au anunțat că se duc în Dragomireș Deal la Natalia Flowers ca să o ajute pe Lavinia să-și crească fetița
1: singură
0: și să-și crească afacerea.
1: Hristos a înălțat, Radio Zoo. Vreau să urez la mulți ani mamei mele, Călin Elena, din sat Maxut, județul Iași, din partea copiilor din Olanda. Pupici! Mamă, ce dor!

0: Asta e domnul Vali?
1: Da.
0: Și care ai petrecut în weekend?
1: În weekend am petrecut cu Vali Vigelie la Fratelli Studio, la nuntă.
0: Joi cu Metallica, sâmbătă cu Vali. Ești tare, Daniel.
1: Păi da. Stai și ascultă-ți inima.
0: Și fetele de la Florerina Blumeria vă pupă și vă ascultă astăzi și în fiecare zi.

0: Ar suna pe domnul Vali zilele trecute. Zic, domnul Vali, sunt îngrijorat.
1: De ce?
0: De situație, de lume, de zic, cum va fi? Și mi-a zis domnul Vali, va fi bine!
1: Bine, bine, va fi bine!
0: Sunt Elena și vă rog o dedicație pentru Elenele, prietenele mele și special pentru cumătra mea Elena. Este cea mai deosebită femeie din lume. Vă

0: Constantin Gociman de la Iași.
1: Astăzi nu e Morning Zoo cu Buzdu și Morar, e Morning Zoo cu viață și acordeoane, cu Constantin și Elene. La mulți ani, împăraților!
0: Domnul Gociman, ne vedem în vara asta în Creta?
1: La mulți ani, Elena! Bună dimineața!
2: Bună dimineața, dragilor! Mamă, ce veselie, ce bucurie la acolo!
0: Cine e?
1: Am sunat la familia Gheorghe?
2: Da, la familia Gheorghe-ene!
1: Gheorghe-ene, la mulți ani, Elena Gheorghe!
2: Mulțumesc mult de tot, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Constantin și Elena, la mulți ani dacă aveți sărbătoriți acasă!
1: Păi cum? De la soacră până la...
2: Da, eu știam că am un nume deosebit și că
1: vai,
2: este Elena. foarte special și unic.
1: Mamă de împărat.
2: Sunt foarte multe Elene, într-adevăr, dar este un nume special.
1: Elena, vreau să-ți fac o surpriză de ziua ta.
2: Nu de ți-am ziua mea ce surpriză.
1: Și știi cum e, când faci surprize oamenilor nu le cer voie, doar le faci pur și simplu. Poți să-mi spui Kinder cu surprize. Nu Mihai Morar de astăzi înainte. Mi-ai trimis zilele trecute o piesă, mi-ai trimis-o ca să o ascult și să-mi dau o părere.
2: Da.
1: Eu nu prea,
2: așa.
1: Eu nu dau o părere, eu dau piese la radio. Așa că aș vrea în prima audiție, că ești de acord, că nu ești de acord, să se audă noul cântec al Elenei Gheorghe la Zoo, care se numește...
2: Sus paharele.
0: Păi, sus paharele.
1: Nu mă înjuri, Elena.
2: Cum să te înjuri, o bucurie. Mă bucur că se aude pentru prima oară la Zoo piesa mea.
0: Elena, apropo de sus paharele, ce ai pune tu în seara asta într-un pahar? Ia zi-ne, care e băutura ta preferată?
2: Păi nu știu, depinde în seara. Deci dacă e seară, atunci aș pune un rosé, de exemplu.
0: Un rosé? De la Crama?
2: Da. Un rosé de Nidulce, așa.
1: Te streașină.
2: Euforia.
0: Euforia.
1: Te-am pupat,
2: da.
1: Elena, la mulți ani.
2: Pupiți. La mulți ani tuturor și vă mulțumesc pentru surpriză. Chiar
1: te pupăm.
2: Dimineața minunată, pupici.
1: Noul cântec al Elenei se aude doar la Radio Zoo, doar în momentul ăsta. Cred că mâine lansează piesa.

0: Mulțumim. Restul mâine. Ce ai făcut?
1: Prostii, Daniel, ce să fac? Am apăsat pe butonul greșit. Voiam să apăs pe butonul catapultare și am apăsat pe
0: Păi și nu poți butonul... înnădi?
1: Ba da.
0: Păi hai.
1: Păi să o luăm așa.
0: Care e problema?
1: O luăm de aici, din mers, ia. Ia. Când am înțeles versurile aici.
0: La mulți ani pentru Ilie.

0: Foarte bine, Eleni Gheorghe.
1: Nu te mint că e prima oară când ascult piesa asta. N-am avut timp să o ascult de când mi-a trimis-o Elena Gheorghe.
0: Hai cum, noi, nu dai
1: greș. Nu dai greș, cu Elena Gheorghe mergi la Cristi.
0: Niciodată, cu ochii închiși. Și la mulți ani pentru Ili alu Massimo. Tanti auguri.
1: Ilissimo, ilissima, bellissima.
0: La mulți ani, Ili. Să fii iubită de Massimo.
1: Și la mulți ani tuturor, încă o dată, tuturor sărbătoriților.
0: Tuturor celor care poartă numele de tovarășa Elena, de tovarășu Costică.
1: Măi, la nouă trebuie să-l sunăm pe
0: Smiley. Un cald salut revoluționar.
1: Dăm cu pauză și nu, facem în felul următor. Vrei să dau un bonus de la DJ Mori și după aia îl sunăm direct pe Smiley? Că dacă luăm publicitatea acum, depășim ora 9.
0: Este o piesă din Republica Elena Tovarășu Mora.
1: Nu e.
0: Nu e. Nicio problemă data viitoare.
1: E mai degrabă din Republica
0: Moldova.
1: Republica Banat, mai degrabă așa. Bonusul de la DJ Mori pentru toți sărbătoriții, la 9 fix îl sunăm pe Smiley.

0: Daniel, de la mijloc în jos. Ăsta e limbo ce fac eu, Mihai.
1: M-ai lăsat în gând în casă și ai plecat, ai plecat.
0: Și ascultătorii noștri sunt în limbo.

0: Adrian, să nu mai spui niciodată așa. Elena e o împărăteasă și împărătesele nu se îmblânzesc, doar se respectă.
1: Se iubesc.
0: Ce m-am răcorit.
2: Nu
0: de alta, dai târziu și ploaia rece.
3: Constanța Gașpar, la mulți ani. Pentru că...
0: Nu cunosc.
3: Constanța vine de la Constantin.
0: Păi nu, e ziua Constanței astăzi.
3: Constanța ca oraș și doamnele care poartă acest frumos și minunat
0: și
3: nume
0: Constanța,
3: de Constanța.
0: Și Constanța ca și concept.
3: Da, să ai o constanță în ceea ce faci.
0: Mulți ani tuturor constanților.
3: Oamenilor care sunt și urmează constantă.
0: Vrei să-l sun pe un constant?
3: Ia să vedem, surprinde.
0: Bună dimineața, Constantule, la mulți ani.
4: Oh, bună dimineața, să trăiți.
0: Felicitări pentru Constanță, Smiley. E și ziua ta astăzi.
3: Ești un om constant.
4: Ah, da, e Sfântul Constantin, adică ăștia care sunt constanți.
3: Exact. Da. Ce faci, Smiley? Unde ești?
4: La mulți ani.
0: Hristos a înălțat.
4: Sunt acasă. Adevărat s-a înălțat.
0: E și înălțare astăzi, și Constantin și Elena, și lansare de album, Smiley. Bă,
4: nu exagerăm, azi nu lansez doar primul capitol din album.
0: Așa, lansez prima piesă de pe următorul album.
4: Da, da, care se numește Reveria, așa se numește piesa. Aha. Iar albumul se numește...
3: Aulă, nu are semnal.
0: Mie că nu o să aflăm niciodată.
3: N-are semnal, păi n-are, dacă
0: cred,
3: stă în...
0: Cred că era în grădină. Nu știu, să se dea de după măslin. Îl mai sun o dată pe domnul...
3: Smiley.
0: Domnul Smiley. Așa. 2, 3, 5... Ah, scuze. Să nu cumva să-i zic numărul pe post.
3: Păi de ce? Că poate vrea lumea să-l cheme la o nuntă, la eveniment.
0: Poate să încerce pe alte... Să-mi scrie mie dacă îl vezi pe Smiley.
4: S-a întrerupt,
0: da. De pe albumul, aici am rămas.
4: V-am ținut în suspans.
0: Da.
4: De pe albumul Nunți, botezuri cu metri și ce-o mai fi.
0: Du-te, mă!
3: Așa se cheamă?
4: Așa se numește albumul, da.
3: NBC? Adică Nunți, botezuri cu metri
0: și ce-o mai fi.
4: Și ce-o mai fi.
3: Mamă, cât de tare. E cu Hore, e cu...
4: Nu e. E cu de toate. Așa. E despre... Eu m-am gândit că viața noastră cumva este cuprinsă între aceste capitole. Adică botezul, nunta și petrecerile cu prietenii, cu familia.
3: Și parastasul.
4: Mă rog, și ce mai fi? Aici e la ce mai fi.
0: Marile evenimente ale... De fapt trece.
4: Vorbesc cu Radio Zută.
3: Dă-ne-o la telefon.
4: Mă întreabă fimea cu cine vorbesc. Și salut, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: Tu ești fata lui Smiley? A?
0: S-a rușinat. Reveria se numește cântecul pe care lansezi astăzi.
4: Da.
0: Dar ți-a mai venit, după anul petrecut cu Velea și Connector, ți-a mai venit să lansezi muzică singură? Adică nu pare așa
3: pustiu,
0: stânjenitor și...
4: E într-adevăr, în ultimul an am compus doar pentru proiectul ăsta. Și cumva reîntoarcerea la Smiley singur. A fost așa interesantă, știi? Bine, eu am multă muzică deja scrisă pentru albumul ăsta. Și, e alt feeling, e altceva, e altă poveste. Dar, într-adevăr, da, îmi lipsesc băieții în studio. Dar era momentul, ce să facem? Toate lucrurile au și un început și un început și un sfârșit.
0: Corect.
4: Deși nu se știe niciodată când vă mai surprindem cu ceva.
0: Bun. Albumul când urmează să apară?
4: Cel mai probabil în toamnă. Uh-huh. Da.
0: Zice Maria, am crezut inițial că numele albumului Nunți, botezuri cu metri și ce-o mai fi este o glumă, deoarece îi mai văzusem într-o reclamă pe pagina lui. Nu e glumă, a confirmat Smiley că așa se numește album. Poți să ne mai spui două, trei piese
3: așa
0: de pe album?
3: Așa e viața.
0: Doar ca nume așa.
4: Una se numește Maraton.
0: Opa.
4: Așa. Stai să mă uit aici în titlu. Maraton. Euforia.
0: Da.
4: Capul sus.
0: Deci totul e pe pozitiv.
4: E bine. E un album nu e numai pozitiv, dai seama că viața nu e numai despre lucruri pozitive, dar are un ton general pozitiv, da.
0: Domnul Andrei, Radu Vâlcan mi-a dat WhatsApp în momentul ăsta, ascultă radio și zice, întreabă-l pe Andrei când lansează piesa aia care îmi place mie.
4: Dar fi să fie piesa care îmi place lui. Probabil la toamnă, da. E o piesă, mă bate la cap într-una. Dom'le, lansează piesa ta, lansează piesa ta, e piesa mea preferată.
0: Ce, e mai pe melancolie așa, e mai pe...
4: E, da, e o piesă melancolie.
0: Radu Vâlcan, da.
3: Uite, exact. Smiley, îmi permis să-ți dau niște, din punctul meu de vedere, adică te-aș vedea niște colaborări și chiar ar fi foarte interesant. Te-aș vedea într-un proiect pop lăutăresc cu Vali Vigelie.
4: Așa.
3: Jur. Okay. Un alt proiect cu Erica Isaac.
4: Așa. Așa, da. Ăsta ar trebui să, cam cum ar trebui să sunt?
3: Deci ăsta ar trebui să fie, tu ești băiatul bun, pacifist, care vrei binele și Erica Isaac să te certe 3 minute pe un rap de la adevărat, feminist.
4: Așa, bun.
3: Și te mai văd într-o colaborare cu Fuego.
4: Aici cum ar trebui să sune? Un album de colinde?
0: Nu, no, nu, nu, să fie, ar fi previzibil.
4: Ar fi previzibil.
0: Rock.
4: Deci să mă gândesc eu la ceva.
0: Ceva
4: un album rock.
0: Cu Fuego, da.
3: Da, tu, nu, tu aduci, fii atent, tu aduci zâmbetul
0: și Fuego,
4: da.
3: Lacrima. În același cântec. Da, pentru că el face lumea să plângă, adică ajunge la emoție. Bă, și vine Smiley pe final și dă o, așa, un...
0: Smiley...
3: Smiley face.
0: Vreau să ascultăm piesa asta, că de asta te-am sunat, să-i dăm, da, un play la radio. Când se lansează pe platforme?
4: Păi e deja pe Spotify de azi noaptea la 12 și acum la 10:30 apare și clipul pe YouTube.
0: Am înțeles. Deci...
4: E o poveste foarte mișto, să ascultați versurile. Știu că o să vă prindă ritmul și melodia,
0: da?
4: Dar să ascultați și versurile.
0: Important să nu ne fure dacă ne prind.
4: Bine.
0: Salutări domnului Smiley, salutări și fetiței tale și Ginei, și eu îți doresc un featuring cu Costi Călătărețu. Bă, ce bine ar merge Smiley și Constantin Lătărețu,
3: no,
0: tinere
3: Ion,
0: cu păr cărunt.
3: Ion Lăceanu. Să fie ceva cu nostalgia bunicii.
0: Hai să ascultăm Reveria, se aude la radio peste tot în România. Pa, Smiley, mulțumim!
4: Pa, vă pup, vă pup!
0: Fii ok!

0: Mulțumim, Smiley. Scriu toate fetele că florării din România nu-s botezuri cu metri. Reclamă la florării. Toate aceste evenimente necesită flori și muzică. Rupe, Smiley. Ne întoarcem după pauză, vă rog.
1: Are ceva din melodia? Iubita mea de mai înainte, mereu eu te voi ține minte. Voi plânge și voi regreta că nu mai ești iubita mea. Pararara.
0: Stop, gata. Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, Lidia Buble vine să cânte live în studio astăzi.
2: La tine, la Selgros.
0: E festival, frate, astăzi.
2: Corso Amarena, 1650 de mililitri la 21,99 lei, la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă până în 31 mai, în limita stocului disponibil.
3: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Mașină nouă, treci la Ford. Prin programul RAV la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și

0: pentru cei peste 18 ani.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Câștigă cu Flo!
6: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
7: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
6: Bravo! Mentalitate de câștigător! Flo a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.
9: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
10: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
11: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
12: Perfect. Lansăm cu multe bule.
9: Foarte multe.
12: Și eu ce am zis?
13: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
14: De 15

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Pui, pui, 2, 3 și...

0: Crăiești.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile.

0: Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
1: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Mami, ce e aia bucurie?
10: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
11: Bucuria gustului.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
15: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
14: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi

0: 29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 24 de minute. Mai avem de dat Lidia Buble către România. Dar până atunci, astăzi avem vouchere. Bună dimineața, Emma, și bine ai venit.
2: Bună dimineața, frumoșilor. Nu avem vouchere. Nu
3: miroși a copii, Emma.
2: Da, și ce bine îmi pare.
1: Deci nu mai avem concursuri astăzi.
2: Nu mai avem concursul, dar din moment ce mă întrebi a doua oară, mă fac să-mi verific nervos adresa de mail.
1: Deci s-a terminat, ieri s-a terminat Black Friday-ul la Altex.
2: Așa este, ieri s-a terminat. Da. Cum a fost fără mine în studio? Cum n-ați auzit de acolo de la copii?
3: Prost. Ca o casă fără perdele, știi, ca...
1: Adică s-a auzit prost transmisiunea și a fost prost fără tine.
2: Îmi pare rău că s-a auzit prost, pentru că am stat de vorbă cu niște copilași atât de simpatici.
3: S-a văzut bine, în schimb, am văzut că era înconjurată.
1: Ceea
3: de...
1: Ceea ce la radio e foarte important.
3: Zeci de copii, da.
1: Asta e important, că s-a văzut perfect.
3: Da, s-a văzut perfect.
2: Da, nu știu de ce nu ne-am auzit.
3: Am văzut că și tăticii iau în jurul tău. E bine, poți să-ți faci un after hours, n-ai avea probleme, adică ți-ai... câștiga banii cinstit.
1: Dar mă uitam la imaginile astea cu Emma și brigada de poliție rutieră și toată brigada de la ZU care împărțeau jucăriile de pluș, un pluș de siguranță la copii, și mă uitam, mă, erau mașini în care în față stăteau mami și cu tati și în spate copiii. Și am realizat că noi, Daniel, vai de capul nostru. Odată nu ne-am dus și noi, într-o dimineață nu ne-am dus și noi copiii la școală.
3: Ce, mă, n-am
1: și
3: prins serbări, n-am
1: anul
3: prins...
1: viitor termină școala.
3: N-am simțit.
1: Sărbarea mai prins așa.
3: Poate
1: nu era orașul faptelor bune, dar
2: păi, nu știu, m-aș fi oferit să rămân eu în studio, să mergeți voi să vă duceți fetele la grădiniță, dar s-ar putea să ducă să se facă praf tot radio-ul ăsta.
1: Lasă-ne, nu mai e nicio fată la grădiniță.
3: Lasă-ne,
2: La școală sau unde vreți să o conduceți. Îmi pare rău, doar am vrut să fiu de folos.
1: Mulțumim.
2: Ce vreau eu să vă spun este că am dat de niște părinți super, super responsabili, care au înțeles
3: și
2: exact,
3: eleganți,
2: care au înțeles exact mesajul campaniei. Unii dintre ei chiar m-au și surprins, pentru că aveau ori dinozaurul, lor unicornul deja ajuns la ei, deja cumpărați. Dar bucuria copiilor când au primit acești parteneri de drum a fost wow! Mi-ar plăcea să mai repetăm treaba asta, să știți.
1: Și cred că e necesar, că cum ne-a dat mesaj dimineață cineva, a zis că...
3: Ce, avem target la centuri.
1: Da, avem target la centuri.
3: Am zis că avem target la să nu mai strângem oameni de pe asfalt.
1: Copiii mai ales. Accident ieri, știre de ieri.
3: La Iași, nu?
1: 20 mai, accident violent în zona bazarului. Un copil de 2 ani a fost proiectat în afara autoturismului pe șosea.
3: La Iași?
1: Da. De ce? Pentru că nu purta centura de siguranță, pentru că nu era purtat în scaun pentru copil, ei, în mașină.
3: Am mai zis că șmecherilor n-ai cum să le povestești despre legile fizice. Din păcate.
1: Absolut îngrozitor. Deci uite, ăsta e targetul nostru cu campania asta, cu plușurile de siguranță, care desigur sunt niște jucării, dar cumva e un pretext la a purta centura și scaunul pentru
3: copil. Am văzut în dimineața asta și cum să zic eu, n-au fost puse cu mâna acolo mașini în care copiii chiar erau în scăunele cu centurile, adică nu e, suntem spre bine, adică ușor, ușor ne îndreptăm spre zona civilizată, așa că nu mai vorbiți de România că nu suntem civilizați. Domnule, se întâmplă și la case mai mari, la case mai mari, prostii mai mari. Ați auzit de ministrul turism, ministrul transporturilor, fostul ministru al transporturilor din Spania, ce a făcut? Noi am râs atunci, am făcut mișto de domnul Ludovic Orban, că a fumat la guvern și a băut și el un pahar de whisky. Dar ministrul transporturilor din Spania s-a distrat cu două prostituate românce, Rosalia și Ofelia.
1: Bă, banii Ofelia și Rosalia?
3: Da, așa erau numele lor de scenă. Acum,
1: de scenă?
3: Da. Două românce au fost chemate la guvernul spaniol pe banii contribuabililor. Și a făcut trisăm cu cele două fete românci. Deci o autoritate a statului spaniol, da?
1: Ce funcție?
3: Ministrul transporturilor. Deci logistica a fost una de filme de poliție. Consilierul lui le-a organizat transportul cu un tren de mare viteză de la Valencia la Madrid. Uh-huh. Le-a cazat la un hotel de lux de acolo, după care s-au dus la reședința ministrului, dată de guvernul spaniol, s-au distrat până la 4 dimineața, după aia s-au dus la la somnic, au dormit 4-5 ore, au devastat frigiderul, au plecat cu minibarul, nu s-a plătit, hotelul a sunat și consilierul a zis gata imediat. Dar știi cine a făcut rezervarea prostituatelor la, la hotel? Fiusul.
1: Fiul ministrului?
3: Fiul consilierului.
1: Ah, consilierului.
3: Da, da, da, da. Era în perioada pandemiei, adică în 2021, când Spania era sub niște interdicții și restricții foarte aspre. Și cum, mă întrebați cum au ajuns prostituatele. Păi, stați un pic, că și guvernul spaniol are clienții lui. Un constructor care primea pe bandă rulantă contracte, le-a făcut la prostituate, le-a dat ceva la mână, că ele sunt angajate în construcții. Uh-huh. Și au plecat de la Valencia la Madrid. Deci, nu mai râdeți de domnul Orban săracu, care a fumat și el o țigară în cabinetul ministrului.
1: Da, noi jucăm la copii, ca să zic așa. 9:30, astăzi e 21 mai și înălțare și Sfinții Constantin și Elena.
2: Da, mulțumesc pentru urări tuturor.
1: Aș vrea să vorbim despre...
3: Ești Elena?
2: Da.
3: Pe bune?
2: Hai mă, nu cred că nu știai.
3: Emma Elena?
2: Da.
3: La mulți ani, Lenuța.
2: Mulțumesc frumos.
3: Lenuș de acum, exact. Zicem.
1: Deci astăzi, 21 mai, este ziua în care se năștea Zmaranda Brăescu, în 1897, aviatoare și parașutistă româncă. Practic, prima femeie din
3: România.
1: Lume. Nu, prima femeie din lume.
3: Care?
1: Care deține o grămadă de recorduri mondiale. Prima femeie parașutist din România care a atins recorduri mondiale ce au adus celebritatea. A fost și cel mai mare mesager al ei românești. Ieri ai vorbit de povestea Ameliei Earhart,
3: da.
1: Cea care a zburat din Canada și a dorit
3: prima femeie care a trecut Atlanticul.
1: Da. Zmaranda Brăescu a atins o grămadă de recorduri la parașutism. A fost decorată în 1932 de regele Carol. A purtat ea în fața oficialităților americane. Era foarte cunoscută pe pământ și s-a întors după al doilea război mondial în țară. Neglijată de autorități, a trăit grele lipsuri financiare, a fost urmărită de securitate, condamnată în 46 de comuniști, la 2 ani de închisoare. A pribegit prin România sub nume false în mai multe localități din Moldova și Transilvania și a murit la Cluj în chinuri groaznice în urma unei operații de cancer mamar.
3: E deloc din Galați, din județul Galați, din Hănțești.
2: Supranumită Regina Aerului și era o bună parte din viața asta pe care ai povestit-o tu, Mihai. Ea parcă s-a semnat cu numele de Maria, viața asta clandestină pe care a avut-o la un moment dat.
1: Pentru că fugea de comuniști, de securitate, de torționari, care în loc să o poartă ca o eroină, că era o eroină în viață, cum îl avem pe Dumitru Prunariu acum, așa era Zmaranda Brăescu în perioada aia după al doilea război mondial.
3: Păi, oamenii care au făcut România mare, oamenii care au făcut unirea, unde au ajuns? La pușcărie, la Sighet.
1: E ziua ei de naștere. Era ziua ei de naștere, 1897, 21 mai, Zmaranda Brăescu, o stradă din București
3: și
1: îi poartă numele. Unde am și stat, pe strada Zmaranda Brăescu. Eu recunosc că nici nu știam cine e Zmaranda Brăescu înainte să mă mut pe strada respectivă. Dar mare femeie, vorba unui ascultător, prima femeie care a atins cerul cu mâna.
2: Exact, și foarte credincioasă, știi că purta tot timpul o cruciuliță și am citit despre ea că se ruga de fiecare dată înainte de un salt.
1: Și tot astăzi este și ziua în care a murit Tudor Arghezi. Știi că e discuția acum la primăria sectorului 4. Mă bucur că ceea ce mai zicem noi la radio are ecou în... Ce se aude? E scandal? E protest?
2: Se aude doamna Lidia aici.
1: Primarul sectorului 4, Daniel Băluț, a vrut să redenumească extinderea parcului Tudor Arghezi, să redenumească parcul Donald Trump. Și cred că a contat și ce am zis noi pe aici, pe la matinal.
3: Și lumea felicitării oamenilor din sectorul 4 care au zis, bă, nu.
1: Da, și lumea ne-a urmat. Eu sunt sigur că la televiziune nu s-a spus nimic, nimeni de la televiziune, pentru că, na, televiziune la alt cum să zic, altă relație cu aceste...
3: Au altă frică, altă,
1: da, alte
3: subordonare,
1: relații altă... comerciale și așa mai departe. Primarul Daniel Băluță, mă bucur că e cu picioarele pe pământ și a dat seama de enormitate.
3: A ascultat vocea străzii.
1: Și a zis, da, cetățenii să boteze parcul, aștept propuneri. Și știi ce au zis cei mai mulți cetățeni? Zice, dacă are numele Tudor Arghezi, de ce să îi spunem...
3: Corect, altceva.
1: Altceva. Păi da, dar e o extindere a parcului. Ok, păi... s-a extins parcul Tudor Arghezi.
3: Prelungirea Ghencea, nu? Prelungirea Ghencea.
2: Orice ar fi, numai Flori din Mucegai să nu-i spună că nu mai intră nimeni.
3: Bine că nu i-au zis Ana Paucher.
1: Totul, sectorul 4 adăpostește... mărțișorul lui...
3: Casa mărțișor,
1: lui,
3: da.
1: Lui Tudor Arghezi. Adică acolo a scris omul și a făcut veacul și a crescut copiii. Ar fi păcat să existe pal cu, nu știu, J.D. Vance, Donald Trump, Miley Cyrus sau Taylor Swift. Hai să zicem Tudor Arghezi, nu? Cetățenii sectorului 4, nu-i mai bine așa?
2: Păi, normal, dacă e deja un lucru acolo stabilit și de bun simț și firesc și onorabil, de ce căutăm noi să împrumutăm nume care nu au origine română? De ce să schimbăm?
1: Sau un loc, cine a scris?
3: Zdreanță? Flori din Mucegai?
1: Mai decât să-i zică Donald Parcul Donald Trump, mai bine zice Parcul Zdreanță.
2: Da, de ce nu? Că Zdreanță cel cu ochii de faianță emoționează pe toată lumea.
1: Zdreanță cu referire la Arghezi, nu la Donald Trump, Doamne ferește.
2: Da, nici nu m-am gândit că te-ai dus până într-acolo.
1: Bine, haideți să luăm o pauză și să ne întoarcem după cu doamna Lidia Buble. Al câtelea artist astăzi la emisiune? Am avut Elena Gheorghe, am avut Smiley, am avut Adrian Antoni.
3: Băi,
1: eu zic că merge și o Lidia Buble să cânte o piesă în premieră, n-ați vrea?
3: Normal, da, dar am o problemă. Băi, l-ați văzut cumva pe Zdreanță?
2: Cel cu ochii de faianță?
3: E un câine zdrențăros de flocos, dar e frumos. A? Ia ziceți voi, unde l-ați văzut ultima dată pe Zdreanță?
1: La Radio Zoo.
2: Tocmai și-a sosit, bună dimineața.
1: Nu s-a mai lătrat de mult, bună dimineața. Lidia Buble vine să cânte live direct.
0: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
4: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
6: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.

0: soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: de 15 ani știi că merită.
1: Er 15, er 18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine întrebi pe Easy.
4: 3,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bună dimineața, ultimul voleu din emisiunea asta de Sfinții Constantin și Elena. Încă o dată la mulți ani și cu scuze pentru toți cei care n-am reușit să le citim mesajele.
1: Da, vă trecem aici, mergem după, după emisiune, mergem la biserică, vă pomenim pe toți, vă luăm, macatist facem.
0: Încă o dată, Hristos a înălțat.
1: Adevărat s-a înălțat.
0: Astăzi, în debutul unei alte serii de sărbători, că acum îmi dau seama, e 21 mai, mâine e liber în Ilfov, copiii din Ilfov nu învață, pentru că e ziua județului Ilfov astăzi.
1: Ce să vezi, și la mulți ani județul mâine. Ilfov.
0: După aia vine, avem Rusalii, liber de Rusalii, de 1 iunie, și liber de 5...
1: Pe 1 iunie iarăși este,
0: da,
1: ziua
0: de 5
1: copilului.
0: Iunie.
1: Ziua învățătorului în toată țara. Copiii nu fac ore. Dacă v-a spus un copil că se duce la școală, vedeți că se duce să facă prostii, da?
0: Deci
1: pe
0: vreme...
1: 5 nu se învață, că e ziua în care s-a născut Gheorghe Lazar, întemeiatorul școlii în limba română.
0: E vreme de făcut punți, ca să zic așa, de luat vacanțe dacă nu aveți evaluări, e bacalaureate, admiteri și de-astea.
1: Ce ziceam mai devreme în emisiune, că în trei luni, în primele trei luni, românii care lucrează săracii pe brânci, afară, prin șantiere, prin, prin agricultură, au trimis acasă 2 miliarde de euro, deci toți milioane de români. În schimb, noi cum am, le-am, am primit acești bănuți? Ne-am dus în vacanțe și românii din România au cheltuit în primele trei luni, când nu era vară, adică nu aveai zone de plajă, peste 2 miliarde de euro. Deci unde e mai bine?
0: Și să știți că toate urările pe care le-ați trimis pentru Elena, pentru Constantin, astăzi le-am, le-am citit, chiar dacă nu le-am rostit la radio. Tița ne dă un mesaj pe care aș vrea să-l, să-l citesc și să trimitem gândul ăsta bun prin eter, prin device-urile unde ne, ne ascultați. Vreau să-i urez băiețelului meu, Denis Constantin, la mulți ani, multă sănătate și să fie la fel de puternic ca și până acum, să învingi iarăși boala aceasta care de 3 ani nu te lasă să te bucuri de copilărie. Te iubim! Și Tiza ne-a trimis o poză cu, cu Denis Constantin. Denis, să știi că împăratul al cărui nume îl porți a fost prea puternic, a avut și puterea asta de a muta capitala Imperiului Roman la Constantinopol ca să fie ferit de dușmani și marea lui putere a fost însăși mama lui, adică împărăteasa Elena, pe care nu că a gonit-o de la castelul împăratului, a ținut-o și a ținut-o, nu știu, ca pe o zeiță,
1: da,
0: pe mama lui. Îmbrățișări și mame, îmbrățișări și lui Denis Constantin și să te faci bine din nou, Denis.
2: Suntem alături de tine, te pupăm și te îmbrățișăm.
1: Pe vremea aceea, înainte de Constantin cel Mare, oamenii își riscau viața când se duceau la rugăciune la biserică. În ziua de astăzi, când porțile sunt deschise, lumea, na, unii se duc, dar alții se duc.
0: Nu prea. Suntem la 9:50, exact ora asta o așteptam ca să ascultăm noul cântec al Lidiei Buble. Premiera live este acum aici la Radio Zoo și peste tot unde se aude Radio Zoo. Lidia Buble în studio, pregătită să ne cânte ceva de sărbătoare. Numa bună de iubit se aude aici. Live și în direct. Bună dimineața, Lidia!
3: Neața!

0: dacă mai aveți fluturi pentru Lidia Buble, eliberați în momentul ăsta și trimiteți-i către studioul de radio din București, Ploiești 89A, unde Lidia Buble a performat pentru prima oară varianta live a acestui cântec. Numai bună de iubit. Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața, oameni fain și numai bun de iubit. Ce faceți?
2: Uite, așteptam ceva bun de iubit.
1: Și e bună de iubit.
2: Vai.
1: Da, de pus pe repeat.
0: Ce faci tu?
3: Mai ții minte când eram în Radio Aventura? Mi-a venit în minte replica. Când eram cu Mira în Radio Aventura, ne-am oprit noi la Pepeni. Era vremea pepenilor.
1: Lubeniță.
3: Lubeniță.
2: Harbuș. Lubeniță, Harbuș în Moldova.
3: Și era doamna, doamna care a vândut pepenii, i-a dat un pepen Mirei și zice, zice domnișoara... Domnișoara, e ca pepenele astea, pârâie ca harbuzul.
1: Pârâie de prospețime.
2: Da.
0: Deci da, asta e. E numai bună de iubit. Lidia Buble, bună dimineața!
1: Bună dimineața din nou și vouă și tuturor celor care ne ascultă.
2: Nu că ai fi avut nevoie, dar arăți atât de bine încât îmi vine o întrebare în cap. Ți-ai făcut injecția aia? Mojaro? Mojaro? Cum se cheamă?
1: Doamne, fer, dar ce vrei să vin cuvântul în dimineața asta la radio? Nu! Nu, înainte de sala Palatului, din cauza stresului, am slăbit foarte mult, vreo 4-5 kg. Și atunci mă chinui să le pun și nu se mai pun, nu, nu se mai lipesc.
2: Așa.
1: Da?
2: Da.
1: Mulțumesc. În general, oamenii spun că sunt foarte slabă și că ar trebui să mai pun așa 2-3 kg să fiu mai bună de carne, dar e bun și așa. Nu mă bună de iubit.
2: No, noi te preferăm de ouă.
1: N-are mai ca că ți-ar da.
0: Dacă vrei,
1: ba, eu cred că are.
0: Îți face Daniel cunoștință cu Viorica de la Clejani?
1: Da.
0: Că, nu?
2: Da, să știi că arată bine și Viorica.
0: Numai bună de iubit.
2: A slăbit.
1: Păi, numai bună de iubit.
2: Pe când o colaborare cu Viorica de la Clejani? Ți-ar sta bine? Da. V-ar sta bine?
1: Și eu cred că aia ne-ar suna bine, voi ce ne-ai prună. Nu știu, abar n-am. Când o da domnul, mie îmi place să întâmple lucruri natural. Dacă vreodată se ivește ocazia, cu tot dragul.
2: Hai cu sun eu după emisiune pe Viorica, poate te...
1: Viorica, te țup dacă ne asculti.
2: Ce, ceau, Viorica.
0: Ce mesaj vrei să transmiți în lume cu numai bună iubit de
1: Lidia? Să iubească Lidia. Oamenii, să fie liberi, să știi că mi se spune foarte des de Elia.
0: Dar deci pentru eu... că e...
1: Exact.
2: E
1: și la concerte mi se mai întâmplă, da. Și domnul șofer la început de câte ori venea să-mi ia și zicea: bună ziua, doamna Delia. Ce faci? Bună ziua.
0: Așa, da. Deci
1: mă, să iubească, să fie liberi și să pună piesa asta pe repeat toată
0: vara. Să dea drumul la fluturi?
1: Să dea drumul la fluturi, da.
4: Amul, știi, nu mușcă.
1: Fluturii? Nu, fluturii doar gâdilă.
0: La stomac?
1: Gâdile la stomac. La stomac, pe unde ori fie.
0: De-aia e nasol să-ți faci operație de micșorare a stomacului, că se împuținează și fluturii, am auzit.
1: Exact, și mi-e place să fie mulți, să se lase cu fluturi.
0: Dar altfel, da. După sala Palatului, pe care ai avut-o în martie, nu? Martie?
1: În februarie, pe 27, doamne, cred că nu o să uit data asta niciodată. Emoții mai mari.
0: Ce vrei de la viața ta artistică? Adică ce...
1: Mie, nu știu,
0: ștachete,
1: adică...
0: Ștachete ți-ai mai pus?
1: Nu îmi pun ștachete. Într-adevăr, am visat timp de 12 ani și jumătate la sala Palatului și mă bucur din suflet. A fost așa, cumva, o împlinire sufletească pentru mine. Îmi doresc doar să lansez cât mai multă muzică în care oamenii se regăsească, să le fac viața mai frumoasă. Și cam atât.
2: Dar cum e perioada asta așa, care consiliile locale, primăriile, consiliile județene, mă, nu mai au bani pentru evenimente. Nu se mai fac zilele satului, zilele orașului, adică...
1: Mai sunt, dar într-adevăr nu atât de multe ca înainte, dar slavă Domnului că uite, mai sunt și evenimente private, mai mergem pe acolo, dacă nu le cântăm oamenilor pe social media,
2: da.
1: În pe casă, like-uri. În baie, pe like-ul, exact. Dar na, e o perioadă prin care trecem cu toții, eu sunt foarte pozitiv așa și mereu au partea plină a paharului, uite, mă duc și vizitez familia mai des. Am mai mult timp să stau în studio, să fac piese cu
2: echipa. Ai timp pentru tine?
1: Am timp pentru mine, da.
2: Ce ai făcut de 1 mai? Ai fost în vamă?
1: De 1 mai am fost la mare, am fost 1, 2 și pe 3 m-am întors.
2: Ai cântat?
1: A fost, nu, a fost pentru prima dată când efectiv am avut un 1 mai pentru mine să mă distrez și să ascult eu pe alții cântând și a fost minunat.
0: Cineva ne scrie că melodia ta, numai bună de iubit, e trăibilă. Ascultabilă.
1: Uite, vezi, despre asta e muzica, despre emoții, să le transmiți ceva oamenilor și mă bucur mult de tot. Da, piesa asta îți dă cu fluturi în stomac.
2: De obicei când veneai la câte o lansare, bă, veneai cu câte o sticlă. Astăzi nu ți s-a legat de mână nicio șampanie, nicio vin.
1: Păi astăzi am băgat eu niște combustibil pentru trup, așa de curaj.
2: Am înțeles.
0: Serios.
1: Nu, glumez, nu. E gemonoică, mă, gemonoicele așa.
4: Băi, astăzi este prima zi de geme, simțiți energia?
1: Da, bineînțeles.
4: E, mă, luăm și noi razna așa un pic.
1: Iar? Dar când ne-am oprit noi din treaba
2: Dar, mai când e ziua ta?
4: Pe 9 iunie.
2: Pe 9 iunie?
4: Și aia mea pe 15, venim pe voi, da.
2: A lui mai pe 15 iunie, da?
4: Da, pe 15 iunie, știi.
2: Să știți că eu strâng bani de cadouri pentru Emma.
4: Da, deci da, dar eu știu ce vrea Emma.
2: 400 de euro.
4: Eu știu ce îi place, ce îmi place mie, îi place și așa că l-am
2: parfumuri.
4: Parfumurile, mult accesoriile, pantofii, gențile.
1: Pantofii.
4: Știu iubirea mea că la fel am și o craș pe ei.
1: Pantofii aia cu toc de la înălțimea cărora ne dăm seama cât de bune de iubit suntem cu adevărat. Știi? Și îmi place treaba asta pe care o sesizez din ce în ce mai des pe la toate fetele, curentul ăsta de a ne împuternici, de fapt de a ne da seama că într-adevăr suntem bune de iubit.
4: Du-te mă că suntem mari goangene pe plantate, lasă-mă, exact.
1: Ții puțin de puterea feminină.
2: Da, dacă sunteți conștiente că de multe ori era o glumiță așa că Sfântul Petru și cu Doamne, Doamne discutau acolo în rai. Deci Sfântul Petru: Doamne, dar tu ai făcut ființa asta care e atât de frumoasă, este atât de ademenitoare, are atâtea calități la care, Doamne, Doamne, zice, da, dar nu o să fie conștientă de ce i-am dat.
1: Oh, Daniel, ce bine ai zis-o pe asta.
4: Zici?
2: Da.
1: E o perioadă scurtă, să
2: aveți cea mai puternică armă, feminitatea asta din voi. Da,
4: da. Să știi că este cel mai frumos lucru din lume să fii femeie. Ador să fiu femeie, iubesc să fiu femeie.
2: Am jucat rolul.
4: Mai ales că în mine mai zace una, dacă sunt gemonai, că suntem două. Ne mai certăm așa din când în când, așa e bună de iubit, e ok.
3: Lidia, te așteptăm cu drag pe 3 la Unești.
4: Da, abia aștept să ajung la voi, să vă... am concert. Și să cânt și piesa nouă.
2: Orașului sau ce?
4: Da, exact.
3: Adică o bași deja în playlist.
4: Deja e băgat, am avut și aseară repetiții cu Gașca. Gata, din dimineața asta, dă-i tată, dă-i să sune.
3: O, Elena ne scrie la 0748111550 că ziua ei este tot pe 9 iunie.
4: La mulți ani și ziua pentru astăzi, Elena, și ție, Emma, la mulți ani.
1: Mulțumesc, iubito, mulțumesc.
4: Și în avans și pentru ziua ta de naștere.
3: Tu între atâtea frați și surori n-ai... Elene, Costici, n-ai, nu?
4: Nu, am doar o prietenă pe care o salut, că știu că mă ascultă, chiar dacă stă în Dubai. Elena, te pup și la mulți ani.
2: Măi, câți frați sunteți voi la acasă? 11?
4: 11 cu mine, da. Acum nu mai e nimeni pe acasă.
2: Cei care se nasc în zodia gemenilor au mulți frați. Uite și Emma, câți frați ai, Emma?
1: 4 pe hârtie, dar acum eu știu.
4: Cu ea 2?
1: Nu știu, 4 înscriși.
4: Mă, nu știu, dar cea mai mare binecuvântare, să știi. Adică cea mai mare comoară. Și mă simt cu adevărat bogată să am o așa
2: familie
4: este
2: mare.
4: Este cel mai prețios lucru și
2: se vezi că o să înceapă nunțile.
4: Stai că o încep acum din iulie. Mi se căsătorește prima nepoată. Eu nici nu vreau să
2: și
4: mă
2: gândesc. Și cânti, nu bănuiesc.
4: Mă, nu știu ce să zic acolo, la biserică, la Deva, nu prea merg cu de-astea.
3: Ce înseamnă să căsătorești prima nepoată? Că ești strămătușă sau ce?
4: Nu, sunt, e fata fratele meu, nu, sunt mătușă deocamdată.
3: Și când va
4: Dar cred că foarte curând o să devin strămătușă.
3: Strămătușă.
4: Am nepoți mari, Mihai, am cea mai mare nepoțică are 22 de ani.
1: Wow!
3: Mamă!
4: Îți dai seama.
3: Mai mult decât aveai tu când te-ai lansat.
4: Exact. Wow. Deci este foarte copleșitor pentru mine să știu că deja încep nunțile la nepoți, mai ales că i-am crescut și am stat.
2: Dacă aș fi să fac partea a doua, probabil, am văzut doar prima parte, în Îngerii lui Charlie, te-aș distribui.
4: Serios?
2: Ești un fel de... ai ceva din Charlize Theron.
4: Mamă, ce compliment, mulțumesc!
3: Să știi, bravo, Daniel!
2: Mulțumesc!
4: Wow.
3: Serios, da!
4: Na, ce, mă bucur mult!
3: Te-ai uitat la Apex?
4: Da! Dar vreau să vă zic că la jumătatea filmului, când e faza aia nasoală, nu dăm
2: spoiler.
4: Din casă spoiler, dar am pus filmul pe pauză și am sunat-o pe sora mea, pentru că ea mi l-a recomandat și am zis: tu ce betejic de film ai recomandat tu, că nu mă pot uita. Am trăit cot la cot cu ea și încercam să... de fapt, ce încercam? Mă pusesem în pielea ei și mă tot întream: bă, tu ce făceai acum dacă erai în loc? Eu nu știu ce aș fi făcut.
3: Deci tu blondă, da, direct și Charlize Theron. Așa e.
4: Mamă, ce goangă, ce cu ce goangă mă compari.
2: Da.
4: Mulțumesc.
3: Bună dimineața, pupiș Lidia, trăiască piersicuța. Zice
2: familia
1: Călin.
2: Ta
1: ce mai face?
4: Lidia, piersicuța sau familia?
1: Familia, stai seama.
4: Mă, familia, stai seama. Se pregătesc toți de nuntă acum, toți cu stres. La mine e un pic aiurea, că eu noaptea aia vin de la un concert. Am pe unde la vreo 5-6 ore de Deva. Și mă duc direct în toiul nunții.
1: O să fie obositor, dar merită.
2: Pe
1: merită.
2: Când o colaborare, o nouă colaborare cu Adrian Sână?
1: Sână! Mai nu știu. Cred că am deja cu Adrian, dar mă rog, de la începuturile mele, două piese am.
2: Tu cu DJ Project ai cântat?
3: Nu cred că a fost singura care...
1: Ba da, vezi că am. În ochii tăi n-am văzut.
3: Dar n-ai fost solistă DJ Project.
1: Nu.
3: Cred că ești singura.
1: Da? Păi na, fiecare cu proiectul lui, dar am colaborat împreună. Dar
5: cu Metallica, când te gândești? Că tu mai multă tragere spre trupele de bărbați.
1: Da, ne-ascult-o, amin. Îți dai seama.
5: Nu te-au sunat încă?
1: Băi, nici nu îndrăznesc să visez. M-a sunat, dar i-am la bloc.
5: Ai bravo. Ai zis că ești cu...
1: M-a năcăjit că n-am mai prins bilet.
2: Dar ai văzut unde a fost cerută de soție?
1: Cine?
2: Iubita lui James Hetfield.
1: Nu.
2: Sub apă.
1: Du-te de aici.
2: Da? A scos un cartonaș.
3: Și cine are piesa sub apă? Și-a
1: pus pe tentacul la care...
3: Cine are piesa sub apă?
1: Eu.
5: Auzi, în caz de zicea nu... Nu apă.
3: Nu puteai să cânti la cererea în căsătorie?
1: Ba da, uite, chiar vezi, nu-mi chema să le cânt.
3: Azi
1: și sub apă.
3: Azi e ziua mea, fac 41 de ani, poate mă gratulați și pe mine, Ina din Germania.
1: La mulți ani, binecuvântat.
2: Fii gratulată, fiica noastră.
3: Stă mai bine așa slăbuță, dragă Lidia.
2: Bine, n-ai fost niciodată.
3: Ești frumoasă rău.
1: Mulțumesc.
3: Și melodia e superbă, zice cineva din Londra.
1: Mulțumesc din
2: suflet. Și știi ce mai e tu frumos? Ia, măi, faceți-i o poză. Are un... Cred că sunt cele mai frumoase mâini din showbiz românesc. Uitați.
1: Hai, mă.
2: Jur. Mă, nu ți le ascunde, că sunt superbe.
1: Am degetele lungi, da.
5: De... Mamă, și gleznele de căprioară, vă zic eu, că eu așa glezne subțiri n-am văzut niciodată.
1: Ma.
5: Nu știu unde ții atâta talent.
1: Mi-e și frică să deschid căsuța de mesaje după emisia asta. Dar știi ce am auzit eu? Că merem în excursie tăți.
3: La ce?
1: În curând. Pe cum? Nu plecăm prin țară.
5: Unde?
1: Păi nu știu.
2: Cu Radio Aventura?
1: Da.
2: Ia auzi.
3: Păi noi nu anunța nimeni.
5: În ce oraș, Lidia?
1: Nu știu. Și dacă aș fi, n-aș zice.
3: Și când?
1: Că am făcut o singură dată greșeala asta. Când? Hai, când? Deci când? Vrea să fac o caură să intru în pământ.
3: Nu știi când a anunțat Forța Zoo?
1: Nu știu, nici nu zic nimic. Băi, nu mă mai scap.
2: Tu ai anunțat Forța Zoo înainte de anul.
1: Da, mă, dar eu, deci eu eram conștientă că e anunțată și eu am și zis. Orașul tăt, frații mei, ne vedem. Vai, când mi-a scris, Lidiu, ce ai făcut? Deci nu mai știam pe unde să dau un cicol să mă bag.
3: Lasă, e bine. Dar și unde mergem în Radio Aventura? Unde?
1: Dar nu știu.
5: Dar zic când plecăm, Lidia. Zic că am anunțat. Am anunțat.
1: Pe cuvânt că nu știu. Ieri am primit mesaj de la Cristiana. Așa. Și mi-a zis să aleg.
5: Citește mesajul, ia.
1: Dar n-am celularul la mine.
3: Te rog, nu citi.
1: Unde celularul?
3: Oricum, dacă nu dai tu, sigur dă cineva.
1: Dar râdeți de mine acum, nu?
2: Lidia, dar tu mai ții minte că anul trecut la Forța Zoo ai fost, cred că ai fost ultima.
1: La mine sunt chis la pită. Deci când am zis, dar voi v-ați dat seama pe ce vers o terminat? Când am zis, dacă nu vrei dorul și inima lui, pleacă în bătaia vântului, s-o rup scena. Dar fix pe versul ăla.
3: Stai mă că nu s-o rup scena.
1: Mă rog, s-o rup, s-o rup scena.
3: S-a stricat vremea, da. S-a stricat
1: vremea. Nu s-a stricat vremea. Dar fix pe versul ăla.
2: Te-o țipat din scenă.
1: M-o țipat, ce-o zis? Știi, a few moment later, Lidia pleacă, ia în bătaia vântului. Ne-o pleca Maria.
5: Înseamnă puterea cuvântului.
1: Da, mă.
5: Păi cum?
1: N-am apucat să duc la capăt tot programul și mi-a fost așa de ciudă că pregătisem așa de mișto și super personalizat.
3: Ce
1: și pe partea
3: faci?
1: De visual. Ai văzut că ne-am îmbrăcat...
2: Nu? După aia a avut la Constanța, că și acolo ai avut.
1: Și după, nu, de la Forța Zoo am fugit la Hunedoara am avut. Oh. Acasă, da. Și acolo.
3: No, dădea, bine. Mulțumim mult de tot, Lidia.
1: Nu, mulți ani și eu. Mersi pentru toată susținerea pe care mi-a oferit.
3: Piesa când se...
1: Gata, Iisus, acum.
3: Iisus.
1: Gata, s-o urcat, da.
5: Chiar Iisus, fratele.
1: Iisus, numai bune de iubit, Lidia, da.
5: Fratele meu, Buble, iar ai frânt-o, cum s-a spus. Și cum pentru... s-ar spune, iar
1: bă, ce mă bucur. Am vrut să aduc așa o piesă... care să fie crash-ul verii, știi? Crash-ul tuturor.
2: Și
1: să
2: pentru
1: fie
2: că e sărbătoare, e sărbătoare, e Sfânta Zi de Înălțării Domnului.
1: Da, știu.
2: Un cuvânt de mângâiere spirituală.
1: Multe binecuvântări tuturor și multă pace, dragoste și liniște sufletească, că astea sunt cele mai importante.
3: Mamă, ce videoclip!
1: Și Dumnezeu să vă asculte toate rugăciunile.
3: Dar ce videoclip ți-ai tras la piesa asta? A costat mult
1: ăsta. Acolo, ce trupuri!
2: Unde?
1: Numai zei și sirene.
2: Unde ai filmat?
1: Am strâns câteva locații pentru clipul ăsta, dar...
3: Da, băiatul ăsta e AI?
1: Nu, așa arată, mă.
3: Ăsta e real?
1: Așa arată, da.
5: Wow. Ei, băiatul ăla care te-a făcut să zici, au măsaua...
1: Ăla de-a zis că mă țipă genunchi și mă rog acolo, zic, au măsaua...
3: Și fetele astea care fac pilates aici pe iarbă verde, ce...
4: fetele, e și tu una și una.
0: Ce calitate?
4: Numai oameni frumoși am avut.
0: Dar serios, deci este de
4: calitate
0: mult n-am
4: de femei
0: clip...
4: numai bune de iubit.
0: De mult n-am mai văzut un clip atât de colorat.
4: E foarte pop, nu? E ca pe vremuri, așa cum se făcea pe
0: cum făcea Katy Perry, super. Astea.
4: Mamă, bă, dar voi mă lăudați tare Miley's... dimineața asta.
0: Păi acolo ești, la nivelul ăla, vezi, vezi.
4: Du-te de aici că te cred.
0: Vezi-ți de treabă.
4: Mulțumesc mult. Da, am vrut să, să înceapă vara cu adevărat, cu clipul ăsta. Lăsăm baladele și piesele triste pentru toamnă. Am și de alea, am ales.
2: De unde ai filmat? Că e foarte fain locul ăsta.
4: La, am voie să zic?
2: Da.
4: Nu, la Casa Vlăsia. Da, super. Am avut acolo un camp cu echipa. Vai, bai, doi, vreau să le mulțumesc și producătorilor mei, Radu Colcer, doamne, Radu Bolfia și Adi Colceru, mulțumesc din suflet că ei, ăștia doi când se unesc, prau, rup tot. Și am fost acolo în camp, am scris muzică pentru, și pentru anul ăsta și pentru anul viitor. Și când am văzut cum arată locația, că inițial trebuia să lipsesc o zi din camp, zic, bă, da, de ce nu filmăm noi aici? Am mai și luat din camp. Pierd și timp de calitate cu echipa.
2: E superb la Casa Vlăsia.
4: E foarte fain, să știi, da, da, da. Acolo am filmat.
0: Mai mergem. Mulțumim mult de tot. Ne bucurăm de starea muzicii pop românești. Smiley a lansat o piesă tot așa de vibe.
4: Da, felicitări,
0: asta,
4: este Livia. Foarte dansabilă.
0: Elena Gheorghe a lansat Sus paharele. Tu ai lansat Numai bune de iubit, adică dacă...
4: Putem să facem un titlu din astea trei?
5: Ia, îți vine ceva în minte?
4: Paharele Numai bune de iubit.
0: Așa.
4: S-au împletit cu...
5: Sus reveria fetelor Numai bune de iubit.
4: A, și asta, ni?
0: Nu.
4: Ce ai nimerit-o?
0: Sus reveria paharelor Numai bune de iubire.
4: Atât, șeful, ce să
0: bine, bravo. Deci, dacă artiștii și-ar face mai multă treabă pe zona asta de pozitivitate, de mesaje pozitive, ar fi și starea
4: bă,
0: din
4: e nevoie,
0: România,
4: na, sincer,
0: sus.
4: Chiar
0: bravo,
4: nu se simte.
0: Ba da, da. E nevoie. De, da. Dai drumul la televizor, pur și simplu, îți vine să te...
4: Îți fuge meniscul așa o țără, se duci. Te-ai dus.
5: Da. Dar de ce să te uiți la televizor când ai radio? Pe bune.
4: Exact.
2: Măi, ați simțit...
4: Și la ieși în mașină.
2: Ați simțit mirosul celor mai iubiți copaci din primăvara asta?
4: Cireșii.
2: Salcâmii.
4: Salcâmii.
2: Doamne, am fost în pădure zilele trecute și am văzut porci mistreți. M-am spăimântat lucrul ăsta.
4: Notașcă de aia mi-e frică.
2: Dar am simțit mirosul salcâmului. Man. Și mi-am adus aminte de o carte pe care a scris-o Mihail Sebastian, pe care vă recomand, Orașul cu salcâmi.
4: A, ce frumos. Ți-ai luat o păturiță să faci acolo un picnic?
2: Nu, mi-am luat o căpușă.
0: Nu, și-a luat el mergea salteaua de yoga când se duce la pădure.
5: Cu pilată sunt.
0: Bine, te pupăm, Lidia, îți mulțumim pentru cântec.
4: Vă
0: zic
4: și eu de nu vă vedeți, zi superbă să aveți.
0: Ascultați Numai bune de iubit și Morning Zoo când aveți timp. Mâine dimineață ne întoarcem, căci n-am putea să lipsim vinerea din viața voastră, nu de alta. Dar vine episod de muzică aia.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
5: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sigetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

Bună dimineața și bine ați revenit pe 89,3 FM la Sighet FM. Sunt Alexandra și mă bucur să fim din nou împreună într-o dimineață care începe, bineînțeles, cu muzică bună, stare pozitivă și multă energie, cât să-ți ajungă o zi întreagă. Afară, nori încă stăpânesc cerul, dar noi aducem ingredientele perfecte pentru o dimineață reușită. Hituri faine, cafea bună și un vibe care face începutul de zi mai ușor și mai plin de energie. Așa că respirați adânc, lăsați stresul puțin deoparte și bucurați-vă de moment. Până la urmă, o zi frumoasă începe întotdeauna cu muzică potrivită și poate cu încă o gură de cafea. Rămâneți aproape pentru că urmează melodii bune, energie pozitivă și o dimineață exact așa cum trebuie aici la Sighet FM. Bună dimineața!

Dragii mei, cu Sighet FM muzica e mereu la un click distanță și merge cu tine oriunde te poartă ziua. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online, direct de pe telefon, laptop ori tabletă, fie că ești acasă, la serviciu sau în trafic. Îți aducem în fiecare zi hituri care dau energie, vibe pozitiv și atmosfera aceea care face orice moment mai plăcut, de la cafeaua de dimineață până la drumul spre casă. Oriunde ai fi, rămâi conectat la muzică și energia Sighet FM, radioul care ți este mereu aproape. În continuare ascultăm The Motons cu Rămâi cu bine, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Mai multe persoane din Săpânța au descoperit că figurează cu împrumuturi contractate la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sau chiar ca giranți în dosare, după ce o angajată a instituției care avea acces la datele personale ale membrilor ar fi realizat împrumuturi fictive în numele acestora. Conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor susține că femeia a fost suspendată din funcție imediat după descoperirea situației, iar cazul a fost sesizat poliției, care a început verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost întocmite dosarele de împrumut. Îl ascultăm pe Valentin Haidu, președintele Asociației CARP Sighetu Marmației.
1: Luna ianuarie, 12 ianuarie 2026, am sesizat niște nereguli la niște contracte de împrumut. Am chemat pe doamna noastră casieră din zonă să ne explice ce se întâmplă cu contractele respective. Au început să dea din umeri, nu ne-au răspuns, zic, doamnă dragă, du-te și rezolvă banii. Între timp, ea a mers, nu a rezolvat toți banii și atunci am suspendat-o din funcție, o venit și o dat declarație că, într-adevăr, sunt niște nereguli și și-a pus demisia. La data respectivă. De atunci, noi am trimis somații la toți titularii de contract și la giranții din contracte, la care somații trimite s-au prezentat oamenii. Deci în luna aprilie la sfârșit și în luna mai au venit toți care au fost informați că sunt giranți la niște contracte. Au venit aici, au sesizat, le-am prezentat contractul în original, au văzut actele care sunt la bază, le-au recunoscut că s-a lor. Urmează acum să cercetăm cu organul de penal să vedem care e situația de drept a documentelor și cum au ajuns acolo și pe ce căi.
0: În acest caz sunt implicate aproximativ 30 de persoane, ale căror nume apar în dosarele de împrumut întocmite fără acordul lor. Conducerea CARP Sighet îi asigură pe membrii că va lua măsuri pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. În prezent este în desfășurare o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care au fost întocmite aceste dosare de împrumut. Spitalul județean de urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare are un nou program de vizită pentru pacienții internați, măsura fiind luată pentru a asigura cele mai bune condiții pentru desfășurarea actului medical și pentru siguranța pacienților. Potrivit reprezentanților unității medicale, programul de vizită va fi următorul, de luni până vineri, între orele 15 și 18, sâmbătă și duminică, între orele 12 și 18. Durata maximă a unei vizite este de 15 minute, iar accesul este permis pentru un singur vizitator la fiecare pacient. În ceea ce privește secția ATI, programul de vizită este stabilit zilnic în intervalele orare 12-13 și 16-17. Vizitele vor avea o durată maximă de 10 minute, fiind permis de asemenea un singur vizitator pentru fiecare pacient. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare fac apel către aparținători și vizitatori să respecte măsurile de igienă și indicațiile personalului medical pentru protejarea pacienților și a cadrelor medicale. Astăzi avem parte de vreme ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unele înorări temporare după amiaza și noaptea, când local la munte și izolat în rest se vor semnala averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare îndeoseb ziua, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km la oră, iar în zona montană înaltă de 60-80 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, iar minimele se vor situa între 11 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, la Siget FM, mesajul afacerii tale ajunge direct la oameni. Pe 89,3 îți promovezi magazinul, serviciul sau evenimentul într-un mod eficient, aproape de comunitatea din întreg Maramureșul istoric. Îți oferim spoturi radio profesionale, difuzare zilnică și vizibilitate reală în fața unei comunități.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează.

0: personal, cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
2: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Cu Siget FM fiecare drum devine mai plăcut. Ținem companie cu muzică bună, energie pozitivă și informații utile din trafic, indiferent unde mergi. Fie că ești în drum spre serviciu, pleci la drum lung sau te întorci acasă, noi venim cu hiturile preferate și atmosfera care face călătoria mai relaxată. Ai văzut radare, filtre sau echipaje de poliție? Trimitem rapid un mesaj la 0754-208-208. Spune-ne unde se află și în ce direcție se circulă. Informația ajunge imediat și la ceilalți ascultători Siget FM. Conduc cu grijă, bucură-te de drum și rămâi pe frecvența Siget FM, radioul care merge alături de tine, kilometru cu kilometru.

Dragii mei, la Sighet FM, cele mai speciale momente vin de la voi, ascultătorii noștri, pe 89,3 FM. Fiecare dedicație, fiecare mesaj și fiecare melodie aleasă din inimă aduce mai multă emoție și mai multă stare bună în fiecare zi. Vrei să transmiți un salut, o dedicație sau să auzi piesa ta preferată la radio? Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și fii parte din atmosfera Sighet FM. Aici muzica unește oamenii, mesajele creează zâmbete, iar fiecare voce contează. Pentru această oră v-am pregătit Fly Project și Lonely Vescan cu Lasso, Manuel Riva, Olivia Adams și Lalele, dar și Feli și Mâinile. Rămâneți aproape de Sighet FM, radioul care aduce muzica și emoțiile mai aproape de tine.

În Sighetul Marmației, vremea de astăzi are un aer liniștit de primăvară târzie, în jur de 18 grade Celsius la această oră, cu o maximă estimată de 22 de grade și un cer înorat care ține soarele ascuns doar pe jumătate. Chiar dacă norii domină peisajul, temperatura rămâne plăcută, perfectă pentru o plimbare prin oraș, o cafea antihnă sau câteva momente petrecute afară, fără graba zilelor foarte calde. Aerul e curat, atmosfera calmă, iar spre după amiază se simte acea senzație familiară că vremea încă promite lucruri bune. Coco Jones și Taste ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Just a little taste.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
4: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
4: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

Este ora 11 și 24 de minute, iar eu am revenit alături de voi cu o nouă știre. Tot mai mulți tineri renunță la întâlnirile romantice clasice din cauza costurilor ridicate. Conform știrilor ProTV, o simplă ieșire în oraș poate ajunge la câteva sute de lei, iar pentru mulți studenți sau tineri aflați la început de drum, cheltuielile devin greu de susținut. Restaurantele, transportul și chiar aplicațiile de dating influențează modul în care oamenii își trăiesc viața sentimentală. Mulți aleg acum variante mai simple, plimbări în parc, ieșiri în natură sau seri petrecute acasă. Potrivit sociologilor, presiunea financiară schimbă nu doar obiceiurile sociale, ci și felul în care se formează relațiile. În România, reprezentanți din Horeca spun că o întâlnire în doi poate depăși 400 de lei într-un local mai elegant. Fenomenul este observat și la nivel internațional. Un studiu realizat în Statele Unite arată că aproape jumătate dintre tineri ies mai rar la întâlniri din cauza inflației și a costului ridicat al vieții. Chiar și așa, mulți spun că romantismul nu dispare, ci doar se adaptează vremurilor. Mai puțin lux, mai multă autenticitate și momente simple petrecute împreună. 0754-208-208 a devenit iubirea prea scumpă? Cât de mult contează bani într-o relație, mai ales la început, sau, nu știu, ați renunțat vreodată la o întâlnire din cauza costurilor? Aștept mesajele voastre cu părerile voastre, să vedem. O plimbare și o conversație bună mai sunt suficiente în 2026?

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Primarul Vasile Moldovan anunță că au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei centrale a municipiului Sighetu Marmației. Potrivit edilului local, aceste intervenții reprezintă un pas important pentru transformarea centrului orașului, inclusiv a parcului, într-un spațiu mai modern, mai sigur și mai plăcut pentru toți cetățenii, dar și pentru cei care ne vizitează. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă mai îndelungată, motiv pentru care ne cerem scuze pentru disconfortul și restricțiile temporare create. Știm că va exista un anumit grad de inconvenient, însă aceste investiții sunt necesare și benefice pentru viitorul orașului nostru. Vă mulțumim pentru răbdare, înțelegere și sprijin. Suntem convinși că rezultatul final va fi o surpriză plăcută și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate, precizează primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan. La sfârșitul acestei săptămâni, parohia greco-catolică din Strâmtura va găzdui întâlnirea eparhială a copiilor și tinerilor, un eveniment dedicat comuniunii, credinței și activităților formative adresate copiilor și tinerilor. La ediția din acest an sunt așteptați să participe peste 700 de tineri, iar programul pregătit este unul variat, incluzând momente de rugăciune, activități educative și ateliere interactive, menite să încurajeze dialogul și implicarea participanților. Detaliază Daniel Piț, preot al parohiei greco-catolice din Strâmtura.
1: Avem întâlnirea eparhială a tineretului catolic din Episcopia Greco-Catolică de Maramureș, tineri și copii care vor veni din județul Satu Mare, Maramureș și chiar Suceava, unde avem parohii greco-catolice.
2: Ce înseamnă această întâlnire?
1: Este o sărbătoare a tineretului pentru copiii și tinerii noștri și practic este o încununare a tuturor activităților care se fac cu copiii și tinerii în parohii.
2: La câte persoane vă așteptați și cum se va desfășura evenimentul?
1: Ne așteptăm la peste 700 de copii și tineri care participă și evenimentul începe dimineață la ora 10 cu Sfânta Liturghie aici în biserică, celebrată de Preasfințitul Vasile împreună cu preoții participanți și cu copiii. După aceea, la centru de tineret al parohiei, vom avea masa de prânz și după aceea, pe categorii de vârstă, activități specifice pentru copii și tineri.
0: Activitățile vor fi organizate pe mai multe categorii de vârstă, astfel încât să răspundă nevoilor fiecărui grup și să ofere experiențe adecvate și atractive pentru toți participanții. Acest eveniment a devenit deja o tradiție, iar de la an la an, tot mai mulți tineri își exprimă dorința de a participa la această întâlnire. Instituțiile de ordine publică și apărare din județul Maramureș informează cetățenii cu privire la desfășurarea unor exerciții de tragere cu armament în poligonul VAD, în mai multe etape, în perioada 19-27 mai 2026. Inspectoratul pentru situații de urgență Gheorghe Pop de Băsește al județului Maramureș anunță că în perioada 25-26 mai, între orele 9-16, în poligonul de tragere VAD, personalul din cadrul ISU Maramureș va executa o ședință de tragere cu armamentul din dotare. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale, prin unitatea militară numărul 01824E Maramureș, va desfășura activități similare în data de 27 mai 2026, între orele 14-23, în cadrul unor exerciții de instruire cu armament de infanterie. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, astăzi discutăm despre relații și despre întâlniri. Dacă a devenit iubirea mai scumpă în 2026, dacă ați renunțat vreodată la o întâlnire din cauza costurilor, 0754-208-208, aștept mesajele voastre. Între timp am aflat că în marile orașe din Statele Unite și Marea Britanie, evenimentele de dating organizate pentru persoane singure scot la iveală un fenomen tot mai curios. Femeile se înscriu în număr mare, însă mulți bărbați nu mai apar la întâlniri. Potrivit unei analize publicate de TVR, organizatorii spun că locurile rezervate femeilor se ocupă rapid, în timp ce participarea masculină scade vizibil. Specialiștii cred că aplicațiile de dating au schimbat comportamentul social al tinerilor. Multe femei caută acum conexiuni reale și conversații față în față după ani de interacțiuni online considerate superficiale. În schimb, o parte dintre bărbați preferă confortul aplicațiilor și evită presiunea întâlnirilor directe. Psihologii spun că teama de respingere, anxietatea socială și așteptările tot mai ridicate fac ca datingul modern să devină mai complicat decât în trecut. Fenomenul arată că oamenii își doresc relații autentice, dar tot mai greu găsesc echilibru dintre lumea virtuală și întâlnirile reale. 0754-208-208. O plimbare și o conversație bună mai sunt suficiente în 2026. Aplicațiile de dating au făcut relațiile mai superficiale sau mai accesibile. Oare este romantismul în criză sau doar se schimbă? Aștept cu mare, mare interes mesajele voastre. Florian Rus featuring Ina și 7 zile ascultăm chiar acum.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
7: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

am revenit cu câteva mesaje de la voi referitor la subiectul zilei. S-a scumpit iubirea în 2026, dacă putem spune așa. Mai sunt suficiente o plimbare și o întâlnire în parc sau nu? Andreea ne spune, nu cred că iubirea e scumpă, dar ieșirile au devenit exagerate. Uneori o cafea și o plimbare spun mai multe decât o cină într-un local de lux. Ca bărbat simți presiunea să impresionezi, restaurant, flori se adună rapid, mulți evită întâlnirile tocmai din cauza asta, ne-a scris Mihai. Pe mine mă cucerește atenția, nu nota de plată, cred că rețelele sociale au ridicat prea mult standardele, mesaj de la Larisa. Înainte oamenii se întâlneau mai simplu și parcă relațiile erau mai sincere, acum totul pare o competiție. True story, Cristian. Mulți tineri nu mai au curaj să se cunoască față în față, e mai ușor să dai swipe decât să porți o conversație reală. Mesaj de la Bianca. Ioan ne-a scris, romantismul nu moare din cauza banilor, dacă există chimie și respect, găsești mereu o variantă simplă să petreceți timp împreună. În continuare aștept mesajele voastre, 0754-208-208. Voi cum procedați, s-a scumpit sau nu iubirea în anul 2026? Black Eyed Peas și Shut Up ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

12 și 3 minute. În această oră am pregătit pentru voi Blondie și Te-am iubit, Beauty Mafia cu Corina, Teddy Swims și Bad Dreams, dar și Morandi cu No Sleep. 0754208208. Acesta este numărul de telefon la care puteți să-mi trimiteți mesaj în legătură cu subiectul zilei. Este mai scumpă, cu ghilimele de rigoare, evident, iubirea în 2026 sau nu? Cât ne costă să mergem la o întâlnire? Dar și pentru dedicație, pentru mesaje, pentru o melodie pe care doriți să o ascultați în playlist-ul Sighet FM, același număr, 0754 208 208. Iar acum Irina Rimes și Mărgele, să se audă tare pe 89,3.

Dragii mei, am revenit alături de voi cu subiectul zilei. S-a scumpit iubirea în 2026, inclusiv iubirea s-a scumpit în 2026. Cât ne costă să ieșim la o întâlnire, mai ieșim la întâlniri sau nu? Aplicațiile de dating schimbă tot mai mult modul în care oamenii își construiesc relațiile, iar specialiștii spun că mulți utilizatori trăiesc cu impresia că au acces la o piață infinită de potențial parteneri. Potrivit unui material publicat de Libertatea, psihoterapeuta Denisa Stăncioiu explică faptul că aplicațiile de dating au schimbat complet felul în care oamenii se cunosc și interacționează. Specialista spune că mulți utilizatori caută permanent o variantă mai bună, iar conexiunile devin mai fragile și mai superficiale. În același timp, validarea online și numărul de match-uri influențează tot mai mult încrederea în sine și modul în care oamenii se raportează la relații. Articolul prezintă și experiențele unor tineri care spun că aplicațiile seamănă uneori cu un joc de noroc. Multe conversații, puține relații reale și tot mai multă dificultate în a construi conexiuni autentice. Psihologii atrag atenția că, deși tehnologia oferă mai multe opțiuni ca niciodată, oamenii riscă să-și piardă răbdarea și apropierea reală dintre parteneri. 0754 208 208, voi mai ieșiți la întâlniri sau ba? Aștept mesajele voastre aici la Siget FM. Morandi și No Sleep ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTolls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Bun găsit la știrile Sighet FM! Primăria municipiului Sighetu Marmației informează cetățenii că Banca Națională a României, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, va desfășura în acest an cercetarea statistică intitulată Finanțarea și consumul gospodăriilor populației. Colectarea datelor de la gospodăriile din eșantion se realizează în perioada aprilie-noiembrie 2026. Operatorii de interviu a Institutului Român pentru Evaluare și Strategie, Cluj-Napoca, vor contacta gospodăriile din eșantion la domiciliu pentru completarea chestionarului elaborat de Banca Națională a României. Informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice, fiind tratate în regim de confidențialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Programul Masă Sănătoasă ar putea deveni mai stabil și mai predictibil potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de UDMR, a anunțat deputatul Brigita Zahoranski. Inițiativa legislativă urmărește să asigure continuitatea și funcționarea eficientă a programului. Conform propunerii, contractele pentru furnizarea serviciilor din cadrul programului Masă Sănătoasă ar putea fi încheiate pe o perioadă de până la 4 ani. Măsura ar elimina blocajele și întârzierile generate de reluarea anuală a procedurilor de achiziție publică, astfel încât elevii să beneficieze de o masă caldă chiar din prima zi de școală, fără întreruperi. Deputatul UDMR a subliniat că unitățile de învățământ au nevoie de mai mult sprijin pentru a funcționa în condiții bune. În acest context, Camera Deputaților a adoptat și o altă modificare legislativă propusă de UDMR, care ar permite școlilor și grădinițelor să angajeze pe lângă cadrele didactice și personal auxiliar sau administrativ. Inițiatorii susțin că în multe unități de învățământ, un singur portar, îngrijitor, educator, auxiliar sau angajat din secretariat trebuie să facă față tuturor responsabilităților unei instituții, situații care afectează buna funcționare a școlilor. Scopul acestei modificări este ca școlile și grădinițele să funcționeze în condiții mai sigure și mai eficiente, iar copiii să beneficieze de un mediu cât mai bun pentru a învăța și a se dezvolta armonios. Proiectul legislativ urmează să fie dezbătut și supus votului final în Senat. Sighetu Marmației trăiește în acest an unul dintre cele mai importante momente culturale ale ultimei perioade. În anul în care orașul marchează 700 de ani de la prima atestare documentară, vernisajul expoziției Tezaurul de la Sarasău, comori din epoca bronzului, a adus împreună istorie, emoție și un simbolic acasă al unor piese de patrimoniu reunite după aproape două secole. Evenimentul găzduit de Muzeul Maramureșan a reunit reprezentanții ai lumii culturale, ai administrației și ai comunității locale, confirmând interesul publicului pentru valorile care definesc identitatea Maramureșului. Expoziția a fost organizată în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Național Maghiar și susținută de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației și Ministerul Culturii. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

periculoasă și costisitoare. George, o relație sănătoasă nu ar trebui măsurată în bani. Dacă există interes real, merge și cu o plimbare prin parc. Și o înghețată, măi, George. O plimbare prin parc și o înghețată, măcar. Diana, la salariile de început uneori alegi într-o ieșire în oraș și alte cheltuieli importante. Realitatea destul de dură pentru mulți tineri. Bărbații simt încă presiunea că trebuie să plătească tot la prima întâlnire. Pentru unii devine stresant, ne-a scris Marius. În continuare aștept mesajele voastre 0754-208-208. Ieșim sau nu mai ieșim în oraș? Mai avem nevoie de romantism în anul 2026? S-a scumpit sau nu s-a scumpit iubirea? Ina și Rock My Body, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă.

0: cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
2: Salarul!
1: Ha?
2: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, vă reamintesc că astăzi discutăm despre întâlniri, despre romantism, dacă mai ieșim la întâlniri, dacă s-a scumpit iubirea în 2026 sau nu. Între timp am aflat că un japonez de 44 de ani a ajuns viral după ce a povestit că a avut peste 2000 de întâlniri nereușite. Iar motivele principale invocate de femeie a fost salariul său modest și faptul că încă locuia cu părinții. Povestea a fost prezentată de Știrile Pro TV și a strânit mii de reacții online. După ani întregi de căutări și refuzuri, bărbatul a decis să renunțe complet la întâlnirile romantice și să investească mai mult în propria viață și în pasiunile sale. El spune că presiunea socială legată de bani, statut și succes a devenit uriașă în societatea modernă. Specialiștii spun că fenomenul nu este întâlnit doar în Japonia. Tot mai mulți tineri din întreaga lume simt că relațiile sunt influențate de stabilitatea financiară, locuință sau carieră. Povestea reaprinsă dezbaterea despre cât de mult contează banii într-o relație și dacă iubirea modernă începe să fie tot mai legată de siguranța materială. 0754-208-208. Sunt importanți banii la începutul unei relații. Ne mulțumim cu o întâlnire în parc și o prăjitură la o cofetărie. Sau și iubirea s-a scumpit în 2027. 0754-208-208. Aștept mesajele voastre.

Dragii mei, la această oră în Sighet sunt aproximativ 19 grade Celsius. Cerul este complet înorat, iar în mai multe zone din oraș picură ușor. Meteorologii spun însă că temperatura va mai urca pe parcursul zilei până în jurul valorii de 22 de grade Celsius. Vă recomand să aveți umbrele la îndemână pentru că sunt posibile scurte reprize de ploaie slabă pe tot parcursul zilei. Vântul suflă moderat, iar aerul rămâne curat și proaspăt după picăturile de ploaie. Pe scurt, vreme schimbătoare în Sighet, cu nori, strop de ploaie și temperaturi confortabile totuși pentru această perioadă. Topic și Control of Me ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: La Sighet FM, cele mai frumoase momente vin de la voi, ascultătorii noștri, pe 89,3 FM. Fiecare mesaj, dedicație și melodie aleasă din suflet aduce mai multe emoție și stare bună în fiecare zi. Vrei să transmiți un salut sau să auzi piesa preferată la radio? Trimite un mesaj la 0754 208 208 și fii parte din atmosfera Sighet FM. Tot la același număr de telefon, aștept în continuare mesajele voastre despre subiectul zilei. S-a scumpit și iubirea în anul 2026, mai ieșim la întâlniri sau nu? Lady Gaga și Abracadabra ascultăm chiar acum.
1: The category is dance or die.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.

Astăzi la Sighet FM povestim despre întâlniri și dacă s-a scumpit iubirea în 2026 sau nu, dacă mai ieșim sau nu mai ieșim la întâlniri. În Cluj-Napoca tot mai mulți tineri spun că întâlnirile romantice au devenit un lux conform informațiilor postate de știrile ProTV. Costurile ridicate schimbă obiceiurile de dating, iar ieșirile simple încep să înlocuiască cinele scumpe sau serile în oraș. Daniel și Antonia, doi studenți din Cluj, spun că își calculează atent bugetul pentru ieșiri. Mai ieșim la filme sau plimbări, povestește tânăra, care estimează că alocă între 100 și 200 de lei pentru întâlniri. Alți tineri spun că romantismul s-a schimbat complet, nu se mai practică ieșirile romantice, spune o tânără intervievată de ProTV, iar un alt tânăr recunoaște că întâlnirile la restaurant au devenit rare. Sociologii atrag atenția că presiunea financiară influențează tot mai mult relațiile moderne. 0754-208-208, mai câteva minute la dispoziție, să-mi trimiți mesaj și să-mi spui dacă s-a scumpit inclusiv iubirea în 2026. Care este bugetul normal, nu știu, pentru o întâlnire în oraș? Este romantismul în criză sau doar se schimbă? 0754-208-208. Clean Bandit și Mama ascultăm chiar acum pe 89,3 FM, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Mai multe persoane din Săpânța au descoperit că figurează cu împrumuturi contractate la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sau chiar ca giranți în dosare, după ce o angajată a instituției care avea acces la datele personale ale membrilor ar fi realizat împrumuturi fictive în numele acestora. Conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor susține că femeia a fost suspendată din funcție imediat după descoperirea situației, iar cazul a fost sesizat poliției, care a început verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost întocmite dosarele de împrumut. Îl ascultăm pe Valentin Haidu, președintele Asociației CARP Sighetu Marmației.
1: Luna ianuarie, 12 ianuarie 2026, am sesizat niște nereguli la niște contracte de împrumut. Am chemat pe doamna noastră casieră din zonă să ne explice ce se întâmplă cu contractele respective. Au început să dea din umeri, nu ne-au răspuns, zic, doamnă dragă, du-te și rezolvă banii. Între timp, ea a mers, nu a rezolvat toți banii și atunci am suspendat-o din funcție, o venit și o dat declarație că, într-adevăr, sunt niște nereguli și și-a pus demisia la data respectivă. De atunci, noi am trimis somații la toți titularii de contract și la giranții din contracte, la care somații trimite s-au prezentat oamenii. Deci în luna aprilie, la sfârșit, și în luna mai, au venit toți care au fost informați că sunt giranți la niște contracte. Au venit aici, au sesizat, le-am prezentat contractul în original, au văzut actele care sunt la bază, le-au recunoscut că s-a lor. Urmează acum să cercetăm cu organul de penal, să vedem care e situația de drept a documentelor și cum au ajuns acolo și pe ce căi.
0: În acest caz sunt implicate aproximativ 30 de persoane, ale căror nume apar în dosarele de împrumut întocmite fără acordul lor. Conducerea CARP Sighet îi asigură pe membrii că va lua măsuri pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. În prezent este în desfășurare o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care au fost întocmite aceste dosare de împrumut. Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare are un nou program de vizită pentru pacienții internați, măsura fiind luată pentru a asigura cele mai bune condiții pentru desfășurarea actului medical și pentru siguranța pacienților. Potrivit reprezentanților unității medicale, programul de vizită va fi următorul: de luni până vineri, între orele 15 și 18, sâmbătă și duminică, între orele 12 și 18. Durata maximă a unei vizite este de 15 minute, iar accesul este permis pentru un singur vizitator la fiecare pacient. În ceea ce privește secția ATI, programul de vizită este stabilit zilnic în intervalele orare 12-13 și 16-17. Vizitele vor avea o durată maximă de 10 minute, fiind permis de asemenea un singur vizitator pentru fiecare pacient. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare fac apel către aparținători și vizitatori să respecte măsurile de igienă și indicațiile personalului medical pentru protejarea pacienților și a cadrelor medicale. Astăzi avem parte de vreme ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înorări temporare după amiaza și noaptea, când local la munte și izolat în rest se vor semnala averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare îndeoseb ziua, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km la oră, iar în zona montană înaltă de 60-80 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, iar minimele se vor situa între 11 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Tones the Night, Dance Monkey, ascultă pe 89,3 FM. Astăzi am discutat despre întâlniri, dacă s-a scumpit și iubirea în anul 2026. Am mai primit câteva mesaje de la voi. Prima întâlnire nu mai e ca înainte, acum mulți sunt mai atenți la aparențe decât la conversație, ne-a scris Stevie. Mi se pare trist că oamenii se cunosc mai mult prin telefon decât față în față. Cele mai frumoase întâlniri sunt cele spontane, mesaj de la Simona. Mulți tineri au emoții să mai invite pe cineva la o cafea în realitate. Online pare totul mai simplu, ne scrie Andra. Rare și întâlnirile romantice au devenit prea planificate. Uneori cele mai bune momente apar fără rezervări și fără filtre. Cred că mulți oameni caută perfecțiunea și uită să se bucure de lucrurile simple. O plimbare, o discuție sinceră, puțin timp împreună, mesaj primit de la Monica. Nu contează unde ești, ci cum te simți lângă persoana respectivă. Asta face diferența la final, ne-a scris Patricia. Am mai primit un mesaj. Cele mai frumoase momente nu au costat nimic. O cafea, o conversație bună și timp petrecut împreună. Mesaj de la Nicoleta. Acestea au fost mesajele primite de la voi. Ozone și De ce plâng chitarele. Ascultăm în continuare pe 89,3 FM.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și ca

0: castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe Frecvență. Am vorbit despre întâlniri, despre relații, despre bani și despre felul în care lumea modernă schimbă iubirea. Dar poate că gândul cel mai important al zilei rămâne acesta. Cele mai sincere conexiuni nu se construiesc cu bani mulți, ci cu timp, atenție și oameni care aleg să rămână aproape. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și gândurile trimise astăzi. Eu sunt Alexandra și ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe 89,3 FM. Până atunci vreau să urez și un sincer la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc onomastica de Sfinții Constantin și Elena. Să aveți parte de sănătate, liniște, oameni frumoși alături și cât mai multe motive de zâmbet. Vă doresc o după-amiază minunată, ne reauzim mâine dimineață. V-am pupat!

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772 298 506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Primarul Vasile Moldovan anunță că au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei centrale a municipiului Sighetul Marmației. Potrivit edilului local, aceste intervenții reprezintă un pas important pentru transformarea centrului orașului, inclusiv a parcului, într-un spațiu mai modern, mai sigur și mai plăcut pentru toți cetățenii, dar și pentru cei care ne vizitează. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă mai îndelungată, motiv pentru care ne cerem scuze pentru disconfortul și restricțiile temporare create. Știm că va exista un anumit grad de inconvenient, însă aceste investiții sunt necesare și benefice pentru viitorul orașului nostru. Vă mulțumim pentru răbdare, înțelegere și sprijin. Suntem convinși că rezultatul final va fi o surpriză plăcută și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate, precizează primarul municipiului Sighetul Marmației, Vasile Moldovan. La sfârșitul acestei săptămâni, parohia greco-catolică din Strâmtura va găzdui întâlnirea eparhială a copiilor și tinerilor, un eveniment dedicat comuniunii, credinței și activităților formative adresate copiilor și tinerilor. La ediția din acest an sunt așteptați să participe peste 700 de tineri, iar programul pregătit este unul variat, incluzând momente de rugăciune, activități educative și ateliere interactive, menite să încurajeze dialogul și implicarea participanților. Detaliază Daniel Piț, preot al parohiei greco-catolice din Strâmtura.
1: Avem întâlnirea eparhială a tineretului catolic din Episcopia Greco-Catolică de Maramureș, tineri și copii care vor veni din județul Satu Mare, Maramureș și chiar Suceava, unde avem parohii greco-catolice.
2: Ce înseamnă această întâlnire?
1: Este o sărbătoare a tineretului pentru copiii și tinerii noștri și, practic, este o încununare a tuturor activităților care se fac cu copiii și tinerii în parohii.
2: La câte persoane vă așteptați și cum se va desfășura evenimentul?
1: Ne așteptăm la peste 700 de copii și tineri care participă și evenimentul începe dimineață la ora 10 cu Sfânta Liturghie aici în biserică, celebrată de Preasfințitul Vasile împreună cu preoții participanți și cu copiii. După aceea, la centru de tineret al parohiei, vom avea masa de prânz și după aceea, pe categorii de vârstă, activități specifice pentru copii și tineri.
0: Activitățile vor fi organizate pe mai multe categorii de vârstă, astfel încât să răspundă nevoilor fiecărui grup și să ofere experiențe adecvate și atractive pentru toți participanții. Acest eveniment a devenit deja o tradiție, iar de la an la an, tot mai mulți tineri își exprimă dorința de a participa la această întâlnire. Instituțiile de ordine publică și apărare din județul Maramureș informează cetățenii cu privire la desfășurarea unor exerciții de tragere cu armament în poligonul VAD, în mai multe etape, în perioada 19-27 mai 2026. Inspectoratul pentru situații de urgență Gheorghe Pop de Băsește al județului Maramureș anunță că în perioada 25-26 mai, între orele 9-16, în poligonul de tragere VAD, personalul din cadrul ISU Maramureș va executa o ședință de tragere cu armamentul din dotare. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale, prin unitatea militară numărul 01824E Maramureș, va desfășura activități similare în data de 27 mai 2026, între orele 14-23, în cadrul unor exerciții de instruire cu armament de infanterie. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu

0: Motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
2: Salarul!
1: Ha?
2: L-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,70 și 9 lei kilogramul. Carrefour.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
7: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
8: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
9: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

Bun găsit la știrile Sighet FM! Primăria municipiului Sighetu Marmației informează cetățenii că Banca Națională a României, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, va desfășura în acest an cercetarea statistică intitulată Finanțarea și consumul gospodăriilor populației. Colectarea datelor de la gospodăriile din eșantion se realizează în perioada aprilie-noiembrie 2026. Operatorii de interviu a Institutului Român pentru Evaluare și Strategie, Cluj-Napoca, vor contacta gospodăriile din eșantion la domiciliu pentru completarea chestionarului elaborat de Banca Națională a României. Informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice, fiind tratate în regim de confidențialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Programul Masă Sănătoasă ar putea deveni mai stabil și mai predictibil potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de UDMR, a anunțat deputatul Brigita Zahoranski. Inițiativa legislativă urmărește să asigure continuitatea și funcționarea eficientă a programului. Conform propunerii, contractele pentru furnizarea serviciilor din cadrul programului Masă Sănătoasă ar putea fi încheiate pe o perioadă de până la 4 ani. Măsura ar elimina blocajele și întârzierile generate de reluarea anuală a procedurilor de achiziție publică, astfel încât elevii să beneficieze de o masă caldă chiar din prima zi de școală, fără întreruperi. Deputatul UDMR a subliniat că unitățile de învățământ au nevoie de mai mult sprijin pentru a funcționa în condiții bune. În acest context, Camera Deputaților a adoptat și o altă modificare legislativă propusă de UDMR, care ar permite școlilor și grădinițelor să angajeze pe lângă cadrele didactice și personal auxiliar sau administrativ. Inițiatorii susțin că în multe unități de învățământ, un singur portar, îngrijitor, educator, auxiliar sau angajat din secretariat trebuie să facă față tuturor responsabilităților unei instituții, situații care afectează buna funcționare a școlilor. Scopul acestei modificări este ca școlile și grădinițele să funcționeze în condiții mai sigure și mai eficiente, iar copiii să beneficieze de un mediu cât mai bun pentru a învăța și a se dezvolta armonios. Proiectul legislativ urmează să fie dezbătut și supus votului final în Senat. Sighetu Marmației trăiește în acest an unul dintre cele mai importante momente culturale ale ultimei perioade. În anul în care orașul marchează 700 de ani de la prima atestare documentară, vernisajul expoziției Tezaurul de la Sarasău, comori din epoca bronzului, a adus împreună istorie, emoție și un simbolic acasă al unor piese de patrimoniu reunite după aproape două secole. Evenimentul găzduit de Muzeul Maramureșan a reunit reprezentanții ai lumii culturale, ai administrației și ai comunității locale, confirmând interesul publicului pentru valorile care definesc identitatea Maramureșului. Expoziția a fost organizată în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Național Maghiar și susținută de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației și Ministerul Culturii. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă în

0: curtea de lângă pompieri. LEMS înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriază spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
6: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blended every day.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Mai multe persoane din Săpânța au descoperit că figurează cu împrumuturi contractate la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sau chiar ca giranți în dosare, după ce o angajată a instituției care avea acces la datele personale ale membrilor ar fi realizat împrumuturi fictive în numele acestora. Conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor susține că femeia a fost suspendată din funcție imediat după descoperirea situației, iar cazul a fost sesizat poliției, care a început verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost întocmite dosarele de împrumut. Îl ascultăm pe Valentin Haidu, președintele Asociației CARP Sighetu Marmației.
1: În luna ianuarie, 12 ianuarie 2026, am sesizat niște nereguli la niște contracte de împrumut. Am chemat pe doamna noastră casieră din zonă să ne explice ce se întâmplă cu contractele respective. Au început să dea din umeri, nu ne-au răspuns, zic, doamnă dragă, du-te și rezolvă banii. Între timp, ea a mers, nu a rezolvat toți banii și atunci am suspendat-o din funcție, o venit și-o dat declarație că într-adevăr sunt niște nereguli și și-o pus demisia la data respectivă. De atunci, noi am trimis somații la toți titularii de contract și la giranții din contracte, la care a doua de somații trimite s-au prezentat oamenii. Deci în luna aprilie, la sfârșit, și în luna mai, au venit toți care au fost informați că sunt giranți la niște contracte. Au venit aici, au sesizat, le-am prezentat contractul în original, au văzut actele care sunt la bază, le-au recunoscut că s-a lor. Urmează acum să cercetăm cu organul de penal, să vedem care e situația de drept a documentelor și cum au ajuns acolo și pe ce căi.
0: În acest caz sunt implicate aproximativ 30 de persoane, ale căror nume apar în dosarele de împrumut întocmite fără acordul lor. Conducerea CARP Sighet îi asigură pe membrii că va lua măsuri pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. În prezent este în desfășurare o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care au fost întocmite aceste dosare de împrumut. Spitalul județean de urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare are un nou program de vizită pentru pacienții internați, măsura fiind luată pentru a asigura cele mai bune condiții pentru desfășurarea actului medical și pentru siguranța pacienților. Potrivit reprezentanților unității medicale, programul de vizită va fi următorul: de luni până vineri, între orele 15 și 18, sâmbătă și duminică, între orele 12 și 18. Durata maximă a unei vizite este de 15 minute, iar accesul este permis pentru un singur vizitator la fiecare pacient. În ceea ce privește secția ATI, programul de vizită este stabilit zilnic în intervalele orare 12-13 și 16-17. Vizitele vor avea o durată maximă de 10 minute, fiind permis de asemenea un singur vizitator pentru fiecare pacient. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare fac apel către aparținători și vizitatori să respecte măsurile de igienă și indicațiile personalului medical pentru protejarea pacienților și a cadrelor medicale. Astăzi avem parte de vreme ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unele înorări temporare după amiaza și noaptea, când local la munte și izolat în rest se vor semnala averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare îndeoseb ziua, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km la oră, iar în zona montană înaltă de 60-80 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, iar minimele se vor situa între 11 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20

0: De ani prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Armației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Primarul Vasile Moldovan anunță că au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei centrale a municipiului Sighetu Marmației. Potrivit edilului local, aceste intervenții reprezintă un pas important pentru transformarea centrului orașului, inclusiv a parcului, într-un spațiu mai modern, mai sigur și mai plăcut pentru toți cetățenii, dar și pentru cei care ne vizitează. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă mai îndelungată, motiv pentru care ne cerem scuze pentru disconfortul și restricțiile temporare create. Știm că va exista un anumit grad de inconvenient, însă aceste investiții sunt necesare și benefice pentru viitorul orașului nostru. Vă mulțumim pentru răbdare, înțelegere și sprijin. Suntem convinși că rezultatul final va fi o surpriză plăcută și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate, precizează primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan. La sfârșitul acestei săptămâni, parohia greco-catolică din Strâmtura va găzdui întâlnirea eparhială a copiilor și tinerilor, un eveniment dedicat comuniunii, credinței și activităților formative adresate copiilor și tinerilor. La ediția din acest an sunt așteptați să participe peste 700 de tineri, iar programul pregătit este unul variat, incluzând momente de rugăciune, activități educative și ateliere interactive, menite să încurajeze dialogul și implicarea participanților. Detaliază Daniel Piț, preot al parohiei greco-catolice din Strâmtura.
1: Avem întâlnirea eparhială a tineretului catolic din Episcopia Greco-Catolică de Maramureș, tineri și copii care vor veni din județul Satu Mare, Maramureș și chiar Suceava, unde avem parohii greco-catolice.
2: Ce înseamnă această întâlnire?
1: Este o sărbătoare a tineretului pentru copiii și tinerii noștri și practic este o încununare a tuturor activităților care se fac cu copiii și tinerii în parohii.
2: La câte persoane vă așteptați și cum se va desfășura evenimentul?
1: Ne așteptăm la peste 700 de copii și tineri care participă și evenimentul începe dimineață la ora 10 cu Sfânta Liturghie aici în biserică, celebrată de Preasfințitul Vasile împreună cu preoții participanți și cu copiii. După aceea, la centru de tineret al parohiei, vom avea masa de prânz și după aceea, pe categorii de vârstă, activități specifice pentru copii și tineri.
0: Activitățile vor fi organizate pe mai multe categorii de vârstă, astfel încât să răspundă nevoilor fiecărui grup și să ofere experiențe adecvate și atractive pentru toți participanții. Acest eveniment a devenit deja o tradiție, iar de la an la an, tot mai mulți tineri își exprimă dorința de a participa la această întâlnire. Instituțiile de ordine publică și apărare din județul Maramureș informează cetățenii cu privire la desfășurarea unor exerciții de tragere cu armament în poligonul VAD, în mai multe etape, în perioada 19-27 mai 2026. Inspectoratul pentru situații de urgență Gheorghe Pop de Băsește al județului Maramureș anunță că în perioada 25-26 mai, între orele 9-16, în poligonul de tragere VAD, personalul din cadrul ISU Maramureș va executa o ședință de tragere cu armamentul din dotare. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale, prin unitatea militară numărul 01824E Maramureș, va desfășura activități similare în data de 27 mai 2026, între orele 14-23, în cadrul unor exerciții de instruire cu armament de infanterie. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22.

0: câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
1: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
7: Cafe

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.

Bun găsit la știrile Sighet FM! Primăria municipiului Sighetu Marmației informează cetățenii că Banca Națională a României, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, va desfășura în acest an cercetarea statistică intitulată Finanțarea și consumul gospodăriilor populației. Colectarea datelor de la gospodăriile din eșantion se realizează în perioada aprilie-noiembrie 2026. Operatorii de interviu a Institutului Român pentru Evaluare și Strategie, Cluj-Napoca, vor contacta gospodăriile din eșantion la domiciliu pentru completarea chestionarului elaborat de Banca Națională a României. Informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice, fiind tratate în regim de confidențialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Programul Masă Sănătoasă ar putea deveni mai stabil și mai predictibil potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de UDMR, a anunțat deputatul Brigita Zahoranski. Inițiativa legislativă urmărește să asigure continuitatea și funcționarea eficientă a programului. Conform propunerii, contractele pentru furnizarea serviciilor din cadrul programului Masă Sănătoasă ar putea fi încheiate pe o perioadă de până la 4 ani. Măsura ar elimina blocajele și întârzierile generate de reluarea anuală a procedurilor de achiziție publică, astfel încât elevii să beneficieze de o masă caldă chiar din prima zi de școală, fără întreruperi. Deputatul UDMR a subliniat că unitățile de învățământ au nevoie de mai mult sprijin pentru a funcționa în condiții bune. În acest context, Camera Deputaților a adoptat și o altă modificare legislativă propusă de UDMR, care ar permite școlilor și grădinițelor să angajeze pe lângă cadrele didactice și personal auxiliar sau administrativ. Inițiatorii susțin că în multe unități de învățământ, un singur portar, îngrijitor, educator, auxiliar sau angajat din secretariat trebuie să facă față tuturor responsabilităților unei instituții, situații care afectează buna funcționare a școlilor. Scopul acestei modificări este ca școlile și grădinițele să funcționeze în condiții mai sigure și mai eficiente, iar copiii să beneficieze de un mediu cât mai bun pentru a învăța și a se dezvolta armonios. Proiectul legislativ urmează să fie dezbătut și supus votului final în Senat. Sighetu Marmației trăiește în acest an unul dintre cele mai importante momente culturale ale ultimei perioade. În anul în care orașul marchează 700 de ani de la prima atestare documentară, vernisajul expoziției Tezaurul de la Sarasău, comor din epoca bronzului, a adus împreună istorie, emoție și un simbolic acasă al unor piese de patrimoniu reunite după aproape două secole. Evenimentul găzduit de Muzeul Maramureșan a reunit reprezentanții ai lumii culturale, ai administrației și ai comunității locale, confirmând interesul publicului pentru valorile care definesc identitatea Maramureșului. Expoziția a fost organizată în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Național Maghiar și susținută de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației și Ministerul Culturii. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Mai multe persoane din Săpânța au descoperit că figurează cu împrumuturi contractate la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sau chiar ca giranți în dosare, după ce o angajată a instituției care avea acces la datele personale ale membrilor ar fi realizat împrumuturi fictive în numele acestora. Conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor susține că femeia a fost suspendată din funcție imediat după descoperirea situației, iar cazul a fost sesizat poliției, care a început verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost întocmite dosarele de împrumut. Îl ascultăm pe Valentin Haidu, președintele Asociației CARP Sighetu Marmației.
1: Luna ianuarie, 12 ianuarie 2026, am sesizat niște nereguli la niște contracte de împrumut. Am chemat pe doamna noastră casieră din zonă să ne explice ce se întâmplă cu contractele respective. Au început să dea din umeri, nu ne-au răspuns, zic, doamnă dragă, du-te și rezolvă banii. Între timp, ea a mers, nu a rezolvat toți banii și atunci am suspendat-o din funcție, o venit și a dat declarație că, într-adevăr, sunt niște nereguli și și-a pus demisia la data respectivă. De atunci, noi am trimis somații la toți titularii de contract și la giranții din contracte, la care somații trimite s-au prezentat oamenii. Deci în luna aprilie, la sfârșit, și în luna mai, au venit toți care au fost informați că sunt giranți la niște contracte. Au venit aici, au sesizat, le-am prezentat contractul în original, au văzut actele care sunt la bază, le-au recunoscut că s-a lor. Urmează acum să cercetăm cu organul de penal, să vedem care e situația de drept a documentelor și cum au ajuns acolo și pe ce căi.
0: În acest caz sunt implicate aproximativ 30 de persoane, ale căror nume apar în dosarele de împrumut întocmite fără acordul lor. Conducerea CARP Sighet îi asigură pe membrii că va lua măsuri pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. În prezent este în desfășurare o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care au fost întocmite aceste dosare de împrumut. Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare are un nou program de vizită pentru pacienții internați, măsura fiind luată pentru a asigura cele mai bune condiții pentru desfășurarea actului medical și pentru siguranța pacienților. Potrivit reprezentanților unității medicale, programul de vizită va fi următorul: de luni până vineri, între orele 15 și 18, sâmbătă și duminică, între orele 12 și 18. Durata maximă a unei vizite este de 15 minute, iar accesul este permis pentru un singur vizitator la fiecare pacient. În ceea ce privește secția ATI, programul de vizită este stabilit zilnic în intervalele orare 12-13 și 16-17. Vizitele vor avea o durată maximă de 10 minute, fiind permis de asemenea un singur vizitator pentru fiecare pacient. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare fac apel către aparținători și vizitatori să respecte măsurile de igienă și indicațiile personalului medical pentru protejarea pacienților și a cadrelor medicale. Astăzi avem parte de vreme ușor mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înorări temporare după amiaza și noaptea, când local la munte și izolat în rest se vor semnala averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare îndeoseb ziua, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km la oră, iar în zona montană înaltă de 60-80 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, iar minimele se vor situa între 11 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sietul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 20.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
6: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Primarul Vasile Moldovan anunță că au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei centrale a municipiului Sighetu Marmației. Potrivit edilului local, aceste intervenții reprezintă un pas important pentru transformarea centrului orașului, inclusiv a parcului, într-un spațiu mai modern, mai sigur și mai plăcut pentru toți cetățenii, dar și pentru cei care ne vizitează. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă mai îndelungată, motiv pentru care ne cerem scuze pentru disconfortul și restricțiile temporare create. Știm că va exista un anumit grad de inconvenient, însă aceste investiții sunt necesare și benefice pentru viitorul orașului nostru. Vă mulțumim pentru răbdare, înțelegere și sprijin. Suntem convinși că rezultatul final va fi o surpriză plăcută și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate, precizează primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan. La sfârșitul acestei săptămâni, parohia greco-catolică din Strâmtura va găzdui întâlnirea eparhială a copiilor și tinerilor, un eveniment dedicat comuniunii, credinței și activităților formative adresate copiilor și tinerilor. La ediția din acest an sunt așteptați să participe peste 700 de tineri, iar programul pregătit este unul variat, incluzând momente de rugăciune, activități educative și ateliere interactive, menite să încurajeze dialogul și implicarea participanților. Detaliază Daniel Piț, preot al parohiei greco-catolice din Strâmtura.
1: Avem întâlnirea eparhială a tineretului catolic din Episcopia Greco-Catolică de Maramureș, tineri și copii care vor veni din județul Satu Mare, Maramureș și chiar Suceava, unde avem parohii greco-catolice.
2: Ce înseamnă această întâlnire?
1: Este o sărbătoare a tineretului pentru copiii și tinerii noștri și practic este o încununare a tuturor activităților care se fac cu copiii și tinerii în parohii.
2: La câte persoane vă așteptați și cum se va desfășura evenimentul?
1: Ne așteptăm la peste 700 de copii și tineri care participă și evenimentul începe dimineață la ora 10 cu Sfânta Liturghie aici în biserică, celebrată de Preasfințitul Vasile împreună cu preoții participanți și cu copiii. După aceea, la centru de tineret al parohiei, vom avea masa de prânz și după aceea, pe categorii de vârstă, activități specifice pentru copii și tineri.
0: Activitățile vor fi organizate pe mai multe categorii de vârstă, astfel încât să răspundă nevoilor fiecărui grup și să ofere experiențe adecvate și atractive pentru toți participanții. Acest eveniment a devenit deja o tradiție, iar de la an la an, tot mai mulți tineri își exprimă dorința de a participa la această întâlnire. Instituțiile de ordine publică și apărare din județul Maramureș informează cetățenii cu privire la desfășurarea unor exerciții de tragere cu armament în poligonul Vad, în mai multe etape, în perioada 19-27 mai 2026. Inspectoratul pentru situații de urgență Gheorghe Pop de Băsește al județului Maramureș anunță că în perioada 25-26 mai, între orele 9-16, în poligonul de tragere Vad, personalul din cadrul ISU Maramureș va executa o ședință de tragere cu armamentul din dotare. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale, prin unitatea militară numărul 01824E Maramureș, va desfășura activități similare în data de 27 mai 2026, între orele 14-23, în cadrul unor exerciții de instruire cu armament de infanterie. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: 89,3 FM, Sighet FM.
2: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: după tine, tine. 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: iubirea am învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascult Siget FM pe 89,3 FM.

0: 103 FM.
1: Eram prinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în bucăți, tu m-ai cusut. E clar, toți mă știau, doar tu.